0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a început procesul de relocare a mai multor secții medicale din clădirea situată pe strada Dr. I. Cihac. Măsura este necesară pentru demararea unui amplu proiect de reabilitare seismică și modernizarea imobilului destinat creșterii siguranței pacienților și îmbunătățirii condițiilor de tratament. Potrivit conducerii unității medicale, secțiile de anestezie și terapie intensivă, chirurgie toracică și pneumologie 1 își vor desfășura activitatea în pavilioanele 2 și 3 ale Spitalului Elena Doamna. De asemenea, o parte dintre serviciile medicale vor fi asigurate în cadrul Spitalului Pașcanu. Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Radu Crișanda Bija, a precizat că pacienții vor avea în continuare acces la consultații și investigații, iar activitatea medicală va fi menținută pe durata lucrărilor. Internările de zi și serviciile din ambulatoriu rămân funcționale la dispensarul TBC. Reprezentanții spitalului dau asigurări că relocarea se va desfășura etapizat, astfel încât impactul asupra pacienților să fie cât mai redus. Amenajarea unui parc în pădurea Cetățuia va costa peste 11,5 milioane de lei. Aceasta este suma rezultată din studiul de fezabilitate, dar aceasta va fi actualizată și detaliată odată ce va fi întocmit devizul general al investiției. În prezent, proiectul a ajuns în faza de obținere a vizelor necesare în vederea realizării zonei de agrement. Pădurea Parc va fi amenajată în baza unui parteneriat între Primăria Iași și Arhiepiscopia Iașilor, iar inițiatorii spun că investiția este concepută astfel încât să genereze intervenții minime asupra mediului natural. Necesitatea realizării investiției este determinată de existența unui areal cu potențial natural și peisagistic ridicat, insuficient valorificat în prezent din punct de vedere recreativ și turistic, se arată în documentația depusă de beneficiar spre avizare. Proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu destinat recreerii și mobilității nemotorizate, prin amenajarea unei rețele de alei pietonale și a unor trasee dedicate bicicliștilor. În cadrul investiției vor fi create zone de odihnă și relaxare, completate de puncte de belvedere, care vor oferi vizitatorilor perspective asupra împrejurimilor. Documentația include și amenajarea unor spații de joacă pentru copii, instalarea de mobilier urban și implementarea unui sistem de iluminat cu consum redus de energie. După aprobarea proiectului la nivelul primăriei Iași, fondurile pentru realizarea amenajărilor specifice unei păduri parc ar urma să fie alocate de la bugetul local. Președintele Nicu Șordan continuă participarea astăzi la Consiliul European, o reuniune pe a cărei agendă se află subiecte precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, securitatea flancului estic, bugetul multianual și echilibrarea relațiilor economice cu China. El va susține accelerarea procesului de integrare europeană prin deschiderea cât mai rapidă a celorlalte capitole de negociere pentru aderarea Republicii Moldovei și Ucrainei. Dan va sublinia importanța transmiterii unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova în contextul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova programat pentru 22 iunie și în privința Ucrainei va susține menținerea unei poziții ferme de susținere a Kievului prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni și continuarea sprijinului politic, economic, militar și umanitar. Potrivit administrației prezidențiale, Nicu Șordan va insista pe progrese concrete privind pregătirea pentru apărare a Uniunii, cu accent pe operaționalizarea proiectului Eastern Flank Watch și asigurarea complementarității cu NATO. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: da, mă auzi pe sufletel, mai ales că sunt momente în care chiar mi-e dor așa să mai aud câte o piesă de la Depeche sau de prin de prin alte cluburi, nu? Bună dimineața.
1: Da, da, de pe vremea aceea, știi?
0: De pe vremea mea.
1: De pe vremea ta, ai fost depeșar?
0: Nu.
1: Nicio. Dar mi-a plăcut Depeche Mode, trebuie să recunosc. Și admiram îndrăzneala.
0: Ai purle conesor puțin mai târziu și din cu totul alte motive.
1: Am înțeles. Știu că apreciam îndrăzneala celor care erau depeșari. Pe vremea aceea era wow să ai o coafură super îndrăzneață. Pe vremea aceea, în sensul că era după 90, într-adevăr eram în democrație, dar știți cum e, la început nu prea. Era interesant să-i văd manifestarea aceasta colorată cu părul așa, o creastă pe vârful capului. Era altceva, trebuie să recunosc.
0: Cred că e confuns cu panchiștii, dar nu mai contează, nu?
1: No, și depeșarii erau la fel. Eu așa țin minte, colegii mei aveam câțiva. Asta declarau. Na,
0: și copii... ascultau Sex Pistols?
1: Nu erau din zona aceasta. Era prea... eram prea tineri pentru Sex Pistols.
0: Never mind the bollocks.
1: Nu știu ce ai spus, dar o să te cred pe cuvânt.
0: Titlul singurului album pe care l-au cerut la Sex Pistols.
1: Serios? Doar da. Unul l-au? Oi, oi, oi. Dar de ce n-au făcut?
0: Restul mai erau mai multe compilații, mai multe... O istorie absolut zăpăcificantă, ca să spunem așa.
1: Ah, ok. Dar iată, a rămas cu tine formația în ciuda unui singur album și cu siguranță cu mulți alții care erau așa foarte încântați. Eu nu pot să spun nicio piesă de la Sex Pistols, știu formația, dar cam atât. Acolo se opresc cunoștințele mele. Iată că pornirăm cu muzica la final de săptămână, ce să facem și noi. E vineri? Da, e vineri, 19 iunie mai exact. Asta înseamnă că ne pregătim de weekend. Mult așteptat weekend. Mult, mult și călduros, am înțeles. Adică vine cu temperaturi ridicătuțe.
0: Da, și acum ce faci? Te plângi de chestia asta? Că în urmă cu ceva vreme mi-aduc aminte că plângeai, băi, dar vreau cald, dar vreau să nu mai plouă.
1: Da.
0: Și acum vine cald și fără plouă și tu faci figuri.
1: Absolut, clar, clar. Am zis...
0: Of, Doamne, tu ești exact că ăștia, știi? Ai guvern, ești nemulțumită, n-ai guvern, ești nemulțumită. Adică orice...
1: Ce să fac și eu? Da, absolut. Ce să fac? Altceva. Am zis confortabil, mie mi se pare până în maxim 25 de grade, dar știți cum e, e doar o poveste.
0: Merge și peste puțin. Numai noaptea să fie așa sub, să fie răcorică, știi?
1: Da, știu ce zici, da. Na, iată, 19
0: grade. Deci noaptea asta am stat cu geamul deschis și mi se pare că m-am odihnit foarte bine.
1: Oh, dar eu stau cu geamul deschis, mă rog, între deschis de ceva timp. De când sunt peste 15
0: de
1: grade.
0: De cu tine, dar tocmai ce spuneam, noaptea asta am stat cu geamul deschis, adică nu între deschis. Deschis, adică a fost un pic înspre friguț la un moment dat. Aia voiam să zic. Ia,
1: deci
0: și
1: modalități. Modalități de a dormi, iată, bine, și idei vin de la Max. Dar știi că era la un moment dat, apropo de asta, că în țările nordice temperatura în case e undeva la 19 grade în momentul în care este foarte, foarte frig afară, iar noaptea o coboară până pe la 10 grade. Așa, țin eu minte, erau niște
0: știri. Da, treaba lor, nu-i treaba mea.
1: Așa.
0: Eu nu sunt țările nordice.
1: Încă. 17 grade potrivit AccuWeather oficial în acest moment la Iași, se resimt ca fiind deja 19, așadar răcorica de dimineață se va termina în curând, deoarece astăzi vom avea 28 de grade, deci va fi cald, va fi de vară, cum s-ar spune, cu un soare generos, ceva nori, însă nimic amenințător sau aducător de ploaie. Avem în schimb o minimă mai scăzută, undeva la 13 grade în noaptea aceasta, dar de mâine noapte temperatura crește, 17 grade văd aici minima. Avem un weekend care vine cu o temperatură ce se blochează undeva pe la 29 de grade. Soare, da, e soare, soare, soare. Asta pentru următoarele 3 zile. Și luni, să știți că începem chiar cu 30 de grade Celsius. Ceva ploi abia săptămâna viitoare, dar mai avem răbdare, că cine știe. Deci e vreme numai bună de piscine, pentru că înțeleg că s-au deschis. Așadar, puteți să vă faceți planuri în acest sens. La Botoșani avem... Da,
0: nu, iartă-mă, mi s-a părut că ai terminat.
1: Așa părea, dar la Botoșani avem 16 grade.
0: Ai pățit ca Iohannis, știi, te-ai oprit un pic și a intrat muzica.
1: Și a intrat muzica, da. 18 se resimt în acest moment în Botoșani, avem cer variabil, deocamdată soare, dar... Vor fi un pic înnorări pe parcursul zilei, să știți. Nu văd, cel puțin nu pe arii extinse, anunțate precipitații, iar temperatura va urca până la 27 de grade. Weekendul vine cu 28-29 de grade Celsius, soare berechet atât sâmbătă cât și duminică, deci numai bine de ieșit în plimbări lungi, căutând umbră, evident, și, așa cum vă spuneam, de ce nu piscine.
0: Din punctul meu de vedere, mă uitam așa pe desfășurături, știi că ai zis de ploaie, și m-am uitat hăt în zare peste vreo 14 zile încolo. În tot acest interval, dacă vor fi câteva brafale, ploi scurte de alea de vară, va fi mare minune, pentru că nu sunt anunțate până pe data de 2 iulie, nu mai pupăm noi ploaie, adică ploaie la modul serios, cel puțin pe zona asta în care avem noi area de competență, adică județele Suceava și Neamț. Să începem cu temperaturile de la această oră. 13 grade Celsius la Rădăuți, la Suceava, la Fălticeni și la Roman, 14 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț. Pentru ziua de astăzi, temperaturile maxime se vor duce undeva aproape de 27 de grade Celsius, dar nu depășim. Eventual, lucrul acesta se poate întâmpla doar la zona de asfalt, și adică pe zona de urban, unde se încing lucrurile mai tare. Suntem în ritmul ăsta, cred că nu mai are sens să spun, ochelarii de soare trebuie să fie un accesoriu pe care să-l aveți tot timpul la dumneavoastră, cel puțin pentru perioada aceasta și cea următoare. De altfel, temperaturile se vor așeza cu câte încă un grad în fiecare zi în termometre, astfel încât dacă mâine vom depăși 27 de grade Celsius, pe duminică depășim 28, pe luni depășim 29, iar pe joi sunt așteptate chiar 32 de grade Celsius în zonă. Nu merge mai mult cu prognoza, pentru că știți foarte bine, ea nu este extrem de precisă cu cât este mai încolo, dar cu certitudine pentru următorul interval să știți că se anunță vreme bună, foarte bună, ba chiar enervant de bună, dacă e să ne gândim că în perioada asta copiii mai au de învățat, mai au alte chestii de făcut. Bine că partenerii au intrat deja în vacanță și se pot bucura de vreme faină. În rest, spun sincer, știi, ăștia mici care au mai o capacitate, mai un bacalaureat, cam nasol așa, știi, că ai de învățat pe vremea asta. Superbă!
1: Da, așa este. Învață bine, pentru că trebuie, și au de trecut un pas și un prag important, dar na, o să se bucure ei în august, hai să vezi. Bucurie mare, o să fie lăsați să facă ce își doresc. Eu așa îmi amintesc că era promisiunea. Hai, învață acum.
0: Și ce ai primit vreodată, ceea ce ți s-a promis, pe bune?
1: Nu, niciodată. Da, asta e altă poveste, știi cum? Asta e, fiecare cu istoricul său. Da, dragi ascultători, iată-ne ajunși și la întâlnirea noastră cu Adriana Nichitean. Până la 10 suntem astăzi împreună, așadar rămâneți pe frecvențe și în acest moment, haideți că tot vorbim despre educație, să ascultăm cu multă atenție Doza de Educație.

0: Diva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Astăzi este oficial ultima zi de cursuri a anului școlar 2025-2026. Neoficial, școala s-a terminat de ieri sau de alaltă ieri, sau exact în clipa în care profesorii au spus nu mai facem lecție nouă. Sălile de clasă s-au golit, catalogele s-au închis, iar ghiozdanele au intrat deja în vacanță înaintea copiilor. Multe festivități de premiere s-au organizat de miercuri discret în sala de clasă, altele mai curajoase de luni sau marți, chiar unele mai docile joi seară în curțile școlilor. Doar școlile mai tocilare, cum le-ar spune unii, au respectat calendarul oficial. Școala are această magie ciudată. Începe cu emoții și uniforme călcate impecabil într-o zi prestabilită de septembrie și se termină cu îmbrățișări, poze, promisiuni de ne vedem în vacanță și acel oftat colectiv am supraviețuit și anul acesta, în oricare zi din ultima săptămână de școală. Iar dacă ar exista o floare oficială a lunii iunie, aceasta ar fi fără îndoială bujorul. Vara aceasta, bujorii au devenit moneda națională a recunoștinței. Roz, alb sau roșii au invadat școlile într-un rit care i-ar face invidioși chiar și pe florari. E drept, uneori pare că mulțumirea se măsoară în diametrul buchetului. Dar adevărul e că profesorii nu țin minte neapărat florile. Țin minte copiii, pe cei care au crescut, au învățat, au greșit și au încercat din nou. Așa că astăzi, înainte să înceapă oficial vacanța mare, să le urăm copiilor ceva simplu. Să alerge, să se joace, să se plictisească puțin și să facă amintiri. Pentru că din toamnă vor fi iar manuale, teme și alarme puse la 6:30. Dar nu astăzi. Astăzi este despre vacanță. Și sincer, cred că o merită tot.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Deep in the Forest revine.
6: Deep in the Forest revine.
5: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
7: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
8: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
9: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. We'll be right back.

0: suntem la jumătatea orei deja, într-un trafic foarte lejer, pentru prima ora dimineții, că după aia el devine normal, că oamenii merg spre serviciu, mai ales cei care încep la ora 9, dar deocamdată se circulă foarte, foarte bine și e așa cu iz de vacanță, nu știu cum zici tu, dar mie așa mi se pare.
1: Cam la fel am zis și eu, nu? Nu m-am contrazis cu situația asta. E deja e bine.
0: Sunt multe știri din zona aceasta de vacanță. Iată, citeam de ceva mai devreme. Unde mergem în vacanță în 2026? O întrebare bună, așa? Experții indică 3 destinații în Europa, da, pentru că e nevoie să apelăm la experți. Italia, Grecia sau Cipru, care e cea mai bună alegere? Ci că 4 agenți de turism au răspuns, iar recomandările lor ar putea surprinde.
1: Hai, du slobo-slo!
0: Ci că Puglia bate Roma, Creta e preferata experților, iar Cipru revine în forță, potrivit Mediafax. Trebuie să recunosc că, da, în sudul Italiei am fost și eu acum în Puglia, acum 2 ani.
1: Am înțeles că au o apă acolo. Ne referim la apa mării, nu la altceva. Că altă apă, nu știu, pot să aibă și de asta de-a noastră, Bucovina. Nu-i problema, dar am înțeles că e acolo în sud ceva de vis.
0: E și pe coastă, e foarte, foarte frumos, sunt orașe, e Madeira, cred, orașul sculptat în piatră, Bari, care arată absolut fantastic, Arbelobello, acel orășel micuț cu căsuțele alea albe, cu acoperiș, adică e o zonă absolut fantastică, merită atât ca și stat pe plajă, dar mai ales pentru a fi vizitată, nu știu, orice oraș din Italia, cred eu, are farmecul său, așadar, da, e o destinație interesantă. Italia, Grecia și Cipru, deci cam astea sunt destinațiile europene care domină rezervările pentru vara anului 2026. Interesant este să știți că nu-i musai și neapărat să mergeți cu mașina, puteți să și închiriați mașină direct din aeroport, adică ca să nu vă obosiți, mai ales dacă, știu eu, concediul este scurt, să nu vă obosiți pe drum. Cipru, cică s-a deschis turiștilor, în ciuda îngrijorărilor din primăvară, știm foarte bine că, iată, a fost o destinație care a stat și cred că stă sub îngrijorarea aceasta, pentru că iată, o bază militară britanică, dacă ne mai amintim, în martie, a fost lovită de o dronă și da, într-adevăr, multe dintre familii, în special din partea turiștilor, și-au mutat rezervările spre alte destinații, insulele Canare, înțeleg, asta s-a întâmplat în perioada Paștelui. Totuși, s-au făcut rezervări pentru Cipru, fără ezitare, e și o destinație fantastică, așadar merită. Da, cam asta.
1: Și plus a crescut și capacitatea noastră de reziliență, știi? Adică dăm la prima dronă, facem... Na,
0: da.
1: Mai,
0: așa e.
1: Mai
0: așa
1: mult.
0: Așa e. Bani să fie.
1: Măcar bani.
0: Măcar bani. Înțeleg că și Sicilia este extrem de provocatoare, extrem de atrăgătoare, asta voiam să spun, mai ales că în ultima perioadă sau în ultimii ani Sicilia și-a recâștigat cumva locul de destinație turistică.
1: Deci mi-a arătat un prieten de-a mea, îndrăznesc să-i spun prieten, deși cam mult spus, dar oricum eu îl apreciez, cel puțin din partea mea e suficientă apreciere, mi-a arătat niște imagini cu câteva plăjuțe de-astea din Sicilia. A zis că nu e adevărat.
0: Da, e absolut fantastică, dar a fost așa reticență din partea turiștilor pentru Sicilia.
1: Băi, cam mult totuși de mers, adică, plus că, Cosa Nostra, da.
0: Băi, asta a fost reticența. În continuare mai sunt zone periculoase acolo, dar pare să că turismul merge.
1: Mamă, și cum merge? Adică mă ieși eu acum la... plus că, na, ai și o leacă de istorie, ai și o leacă de...
0: O leacă? Valeleu!
1: Adică, știi ce zic?
0: Nu. E mult, e foarte, foarte mult. Unde mai pui că...
1: Mă, nici... Și, știi cum... mai e și următoarea poveste. Că te uiți la Sicilia și zici așa, mamă, dar mergi cu feribotul. Când te uiți aici, cât de puțin e de trecut cu feribotul, da, într-o parte, într-alta, da. Nu de acolo pleacă și nu acolo se opresc feributurile, știi? Adică și distanța e mică. Se poate, adică e fain de tot.
0: E foarte, foarte frumos și nu a fost chiar în Sicilia, dar pe lângă am fost. Iar o călătorie nu cu feribotul, ci cu o dita mai navă dintre aia, cu cinematograf înăuntru, adică ceva.
1: Am înțeles, de alea mari de tot, care au o singură chestiune, numai să nu se cheme Titanic, adică...
0: Da. Am avut parte de o astfel de călătorie înspre insula Elba acum câțiva ani și a fost o experiență foarte frumoasă. Nu am mai repetat-o, din nefericire, aș îndrăzni să spun, dar iată, nu știu, mie îmi place, mie drag de Italia de nu mai pot, chiar dacă ne-am împrietenit foarte repede, dar am și avut foarte multe, de-a lungul istoriei, de când am emigrat noi foarte mult pe acolo, am și avut momente tensionate, dar rămâne o destinație care, într-adevăr, în orice moment al anului, este absolut fabuloasă. Da, eu n-am fost dată peste cap de Grecia, dar nici n-am ajuns în insulele care trebuie. Deci, asta e.
1: Și ceva, să nu pățești cum am pățit eu prima oară, să aștepți prea mult. Pentru că niciodată nu o să primești ceea ce chiar îți dorești din asemenea tripuri. Okay.
0: Da. Grecia, ce-i drept, eu am vizitat foarte puțin. Înțeleg că insulele micuțe, mai ales localnicii, știu anumite locuri dintre astea speciale, extraordinare. Eu am fost pe o insuliță de-aia, multe albine.
1: Păi vezi, ceva special, ceva extraordinar.
0: Da, nu. E adevărat că am fost
1: pe pantocrator și marea noastră greșeală a fost că am plecat cu tricouri albe. Și pe pantocrator erau niște musculițe care căutau tricourile albe.
0: Vezi?
1: Nu înțelegeam de ce numai grupul nostru este asaltat, știi? Restul se uită ardeau de noi.
0: Depinde ce își dorește fiecare pentru vacanță. Dacă
1: eu clar nu-mi doream musculițele alea.
0: Da, normal, nici eu nu-mi doream albinele, dar dacă doriți să îmbinați partea istorică de vizitare, viața extraordinară și plaja, atunci, sunt destinații care le îmbină pe toate. Dacă vreți doar plajă, atunci, clar,
1: merge și Mamaia, nu e problemă, da.
0: Nu știu ce să zic. Cineva, am și spus-o și eu la un moment dat, nu numai cineva, mare e mare oriunde te duce, nu-i chiar așa, dar important e, cum s-ar spune, bani să fie, că am auzit și eu, am vorbit și ieri despre asta, la bani e mai subțire anul acesta. Hai să ne întoarcem la muzică și mai vorbim despre vacanțe, că vorba aceea, în această perioadă suntem.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de conștientizare.

0: 8:45 de minute, să știți că se întâmplă lucruri interesante, după 8 le vom adresa, în sensul că, na, avem și pe scena politică o intensitate și...
1: Deci scena politică aproape că nu mai e scenă politică, dacă mă întreb pe mine, după gustul meu și ce înțeleg eu prin politică. Mie mi se pare că s-a ajuns la o altă fază, la o altă etapă, pe care eu speram că nu o să mai trăim în România. Dar uite că se poate, și e extrem de complicat și nasol. Dar ne păstrăm.
0: Ce să mai spunem altceva? Da, vom vorbi, înțeleg că și la campionatul mondial de fotbal s-au mai întâmplat lucruri... Mai avem și tot felul de detalii din zona aceasta a lui Trump și acordul cu Iranul. Asta așa, ca să vă pregătim până în 10 avem ce pune așa în atenția voastră în cazul în care, știu eu, vă țineți departe în această perioadă de tot felul de știri. Acum însă pe final de oră, așa cum v-am obișnuit și mai avem așa astăzi și luni, da? Avem concursul în urma căruia noi citim răspunsuri absolut delicioase și grozave și ne bucurăm de fiecare dintre ele. Pe această cale vă mulțumim. Răspunsuri la întrebări foarte interesante, iar răspunsurile sunt creative ca pentru niște copii, cel puțin acesta este consemnul. Ați trimis la numărul nostru de WhatsApp 0753100300, fie audio, fie text, răspunsul la întrebarea de ieri, pentru că alături de prietenii noștri de la Panif.com avem o serie de premii speciale pentru voi, coșuri delicioase, felie de Moldova, oferite evident, oferite de Panif.com. Aveți de fiecare dată la dispoziție 24 de ore pentru a ne răspunde. Din ce știu eu, ieri a fost din nou o întrebare foarte, foarte frumoasă și zic eu provocatoare, de ce oamenii spun că nu mi-e foame până văd pâinea pe masă. Ce se întâmplă cu ei în momentul în care apare pâinea? Și am avut câteva răspunsuri bune și care îmi fac și foame, să știi. Pâinea este gustoasă, mai ales când e pe masă, chiar dacă nu ți-e foame. Pâinea te îmbie să mănânci o felie, ne spune Corina din Timișoara, care, atenție, a făcut niște versuri, nu? Din Piatra Neamț, Ciprian ne-a spus, pentru că pâinea are acea magie care te face să nu îi poți rezista. Adică te învăluie în magie și gata.
1: Și gata, Harry Potter. Da. Mai văd și un răspuns de la Daniela din Iași. Da. Ci că avea bunica o vorbă: pofta vine mâncând. Măi, eu cred că am avut aceeași bunică.
0: Posibil.
1: Păi nu, dar și bunica ta nu la fel. Zicea, bă, pofta vine mâncând, că te, păi, te, da? Chema în casă, da. Hai să mănânci, știi?
0: Da, da.
1: Și bineînțeles, tu, bă, copil fiind, niciodată nu te interesa să mănânci. Hai să ne înțelegem, adică, bă, lasă-mă să mă joc. Mă, hai să mănânci, dar nu mi-e foame. Hai că o să, bă, așa, dar nu mi-e poftă de asta. Pofta vine mâncând.
0: Da, sau foamea vine mâncând. E un lucru pe care și părinții l-au preluat și evident că l-au spus mai departe și noi l-am tot auzit.
1: Simt că ai prins, da. Cred că ai prins și tu. Și cred că mulți dintre voi chiar mai aveți posibilitatea. Să știți că pâinea nu e doar aia care e gata, ambalată, stă în pungă. Când pe vremea mea venea pâinea și era caldă.
0: A, da, și acum? Și acum găsim, da? Pâine caldă.
1: Unde?
0: Da, da. La brutărie.
1: Aha, la brutărie, mitică, la brutărie.
0: La brutărie, da, da, da, da. Și evident mai e o pâine, am doar amintirea, nu mai țin minte gustul, într-adevăr, dar am amintirea pâinii și a cozonacului scos din cuptorul acela.
1: Tu auzi zgomotul ăsta? A, nu, s-a terminat. Își fac ce, Petrică, bă, cafea fără cafea, știi?
0: A, fără
1: știi
0: cafea,
1: cum, știi cum râșnește mașina și n-are cafea? Așa își face Petrică, mă, o cafea fără cafea. Păi, m-a lăsat pe mine fără cafea în dimineața asta. Of, of.
0: Bun, deci revenind la pâine, iată și depănând amintiri, desemnăm și câștigătorul. De această dată ne oprim în Botoșani. Mihaela ne-a spus în felul următor: până apare pâinea, stomacul e liniștit. Suntem bine, nu avem nevoie de nimic. nimic, spune stomacul, evident, dar când vede coaja aia rumenă și miroase a proaspăt, transmite imediat un mesaj de urgență. Citez: anulez tot ce am spus mai devreme, de fapt murim de foame de 3 zile. Am încheiat citatul. Pâinea nu este aliment, este butonul de activare al foamei. Iată. Da, și noi am vorbit despre
1: Mihaela, ni s-a făcut și nouă fomiță după asemenea.
0: Da, pâinea burind, mamă, ce să mai. Îți mulțumim pentru răspuns, Mihaela, ești câștigătorul nostru de astăzi. Și o ultimă întrebare pentru voi, dragi ascultători, pentru ca luni să începem săptămâna cu cum trebuie, cu dreptul, așa. Întrebarea e în felul următor: cine face găurelele din pâine?
1: Poftim?
0: Găurelele deci din cum? Pâine.
1: Găurelele din pâine.
0: Cine face găurelele din pâine? Da?
1: Deci
0: da,
1: asta a fost așa ca de ultima întrebare și exact ca să fie zăpăcificantă până la capăt. Hai că e cea mai tare întrebare copil din toate.
0: Tu ca și copil, nu erai mai degrabă fiert pe miez decât pe coajă?
1: Păi, eu eram într-adevăr, da, mie îmi plăcea, mă uitam, citeam tot felul de cărți, mai un science fiction pe aici, pe acolo. Bă, dar niciodată nu mi-am pus problema cine face găurelele din pâine. Știi?
0: Păi asta spun, nu-ți plăcea mai degrabă din miezul decât coaja?
1: Din punct de vedere... Băi, nu, depinde de coaja.
0: Am înțeles, pentru că mie îmi plăcea miezul, de exemplu.
1: Da, era și o coajă de aia, știi, aia rumenă și când venea mai călduță și aia era altă poveste. Păi, în schimb, știi care e, dacă la găurelele astea și, da, atenție, noi așteptăm răspunsul ca pentru un copil de 5 anișori și unul cât mai comic, nu ne interesează chiar din punct de vedere strict

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. O bună parte a activității APA Vitaliaș va fi relocată lângă piața Păcurari. Studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou sediu operațional a fost finalizat, iar proiectul a fost depus pentru obținerea vizelor necesare. Intenția companiei de apă și canalizare este să construiască o clădire administrativă cu 10 niveluri, 3 în subteran, parter și 6 etaje. Imobilul va fi ridicat în Păcurari lângă stația de depurare de pe strada Cazărmilor. Noul sediu operațional a fost proiectat pentru a susține activitatea a 300 de angajați din diverse compartimente. Sediul central va rămâne cel din Copou. Etapa de proiectare va însemna încă 9 luni, iar execuția propriu-zisă a construcției este estimată la 36 de luni. Proiectul propus de APA Vital a fost aprobat la finalul anului trecut de Consiliul Local. Direcția de Sănătate Publică Iași a desfășurat în primăvara acestui an o campanie de identificare și vaccinare a copiilor nevaccinați din mai multe zone ale județului. Acțiunea a vizat cartierele Dacia și Alexandru cel Bun din municipiul Iași, municipiul Pașcan, dar și 3 localități din mediul rural, unde echipele medicale au căutat activ copiii care nu aveau schema de imunizare completă și i-au chemat la vaccinare. Campania a fost organizată în contextul unuia dintre cei mai dificili ani epidemiologici pentru județ. În 2024, DSP Iași a investigat 1254 de suspiciuni de rujeolă, iar 1102 cazuri au fost confirmate. Tot anul trecut au fost înregistrate 36 de focare de boală, apărute în familii, comunități și chiar în unități medicale. Deși epidemia locală a fost declarată încheiată în luna august, evoluția ulterioară a bolii a ridicat noi semne de îngrijorare. Numărul cazurilor raportate în a doua jumătate a anului a fost de 2 ori mai mare decât cel din primul semestru. La nivel european, România a fost țara cea mai afectată de rujeolă, concentrând aproximativ 87% din totalul cazurilor raportate în Uniunea Europeană și spațiul economic european, cu peste 30.000 de îmbolnăviri înregistrate pe parcursul anului trecut. Autoritățile sanitare continuă să recomande vaccinarea ca principală măsură de protecție împotriva bolii. Curtea Constituțională a amânat pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. În esență, Grindeanu reclamă faptul că guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură. El spune că executivul nu mai avea competențe de legiferare, ci trebuia să se ocupe doar de acte de administrare curentă a treburilor publice. Grindeanu mai spune că din analiza cronologiei procedurale și din conținutul actelor normative implicate, reiese că guvernul a procedat la extinderea substanțială a proiectului inițial al ordonanței de urgență în dimineața de 5 mai, ziua dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, 8 și 10 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Încercam să-mi dau seama și să înțeleg ce se întâmplă apropo de ce vorbeam ora trecută de scena politică.
1: Nu se poate, n-ai ce să înțelegi.
0: Ceva cu Ciucu, ceva cu anularea deciziei de la PNL, ci că le-au interzis, n-ai voie să...
1: N-ai voie să-ți faci ordine în partid, da.
0: N-ai, adică, Doamne ferește. Și asta a fost surpriza, pentru că decizia a fost luată și foarte repede, ceea ce pentru justiție e surprinzător. Doar.
1: Surprinzător, da, ok.
0: Da, după aia cu Dominic Fritz, ceva că merge pe la CEDO, că, potrivit deciziei în altei curți de justiție de la noi, interzice candidatura până în 2030, dar unde vrea să candideze domnul Fritz? La ce?
1: Păi, nu știu, tot la primărie sau...
0: Am înțeles. Ok, da. Deci, așa, și domnul Nicușor, în toate acestea, da? Uh-huh. Declarații, chemări, la audieri în dosare despre care nu știe nimeni nimic, nici măcar cei care sunt chemați, nu știu de ce sunt chemați. Iată că domnul Nicușor Dan, după prima reuniune a grupului Prietenii Coeziunii la Bruxelles, spune: pledăm pentru un buget al Uniunii Europene ambițios. Și ne-a promis că va da răspunsuri mai complete când va reveni.
1: Păi nu, că a fost întrebat, domne, dar concret pe speța asta, că ne interesează ce acasă, mâine dimineață vă dau răspuns. Suntem fierți pe răspuns. Adică...
0: Așteptăm, știi cum? Doamne, domnul Nicușor Dan, vă așteptăm ca și când. Da, interesant. El evită de asemenea să spună dacă e de acord ca guvernul Veștea să treacă cu voturile AUR. Discuția îl vizează pe prim-ministru. Iată, observăm o schimbare, pentru că până la domnul Veștea, domnul Nicușor Dan era exclus, da? Exclus să fie AUR într-o ca parte din această coaliție de guvernare. Nu accept, trebuie să continuăm, nu? Direcția pro-europeană și așa mai departe, iată, de această dată.
1: Ei, una e una, alta e alta. Participarea au, ba,
0: da,
1: votul e cu
0: da,
1: totul altceva.
0: Participarea nu vine pe gratis.
1: Băi, din ciclu gura bate guru.
0: Da. Deci cam acesta e sumarul. Acum, ca să o luăm așa în detaliu, n-avem de ce, dragi ascultători, pentru că nu e așa, ce sens are. Trebuie să așteptăm și noi concluziile tuturor acestor mișcări. E interesant, se reconfigurează o serie de lucruri în ceea ce privește, iată, partea aceasta. Din ce în ce mai multe voci care l-au susținut foarte tare pe domnul Nicușor Dan îl critică foarte tare și chiar îl cataloghează ca fiind un om al sistemului, dar nu sistemul acesta, ci celălalt, despre care nu vorbim decât în șoaptă. Că noi avem o adâncă moștenire. Și asta mi-amintesc și eu de când eram copil. Tatăl meu, dacă era, Doamne ferește, 10 noaptea și trebuia să ajungem acasă de la niște prieteni sau de mai știu unde, îmi spunea să vorbim în șoaptă și să ne grăbim, pentru că nu e în regulă să fim la ora aceea pe stradă. Și am auzit și eu cuvinte multe despre ce înseamnă hipervigilența unor structuri în ceea ce privește cetățenii ei. Da, asta voiam doar să împărtășesc cu voi, că aveam o amintire despre tot ce înseamnă. Dar asta e, asta văd eu despre domnul Nicușor Dan, peste tot pe rețelele de socializare. Mulți oameni spun că este doar un om care e pus acolo ca să facă jocul altor oameni. Departe de mine gândul acesta, că nu știu, dar am zis să vă aduc și vouă în atenție. Poate cine știe, știți voi mai multe detalii decât mine. Cam pe aici suntem în prezent. Domnul Simion, în schimb, ca să mergem și în zona aceasta, are și el niște reacții. Adică nu-ți imagina că a plecat în vacanță, deși așa se pare. Prima reacție a lui după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentarii AUR. Ia să vedem ce a zis domnul George Simion. Liberalul declara marți, adică domnul Veștea, marți seară, că nu ar fi deranjat dacă ar primi voturi și de la AUR din patriotism, evident. AUR are 90 de parlamentari, adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează orice moțiune și suspendare, oricând, fără trădători. AUR egal loialitate, a scris Simion pe Facebook, având în vedere zvonurile că Veștea a negociat inclusiv cu parlamentarii de la AUR pentru o majoritate în Parlament. Și e interesant așa că au fost și multe reacții la această postare, dar pe mine nu m-a lămurit. Dacă te-a lămurit pe tine, Max, poate...
1: Eu cred că este cât se poate de clar din punctul ăsta de vedere. Dacă zice că semnează orice moțiune și orice suspendare, cred că pe o analiză gramaticală e cât se poate, nu semnăm și nu votăm pentru un guvern.
0: Așa m-aș duce și eu cu gândul, dar eu știu, domnul Simion e criptic, așa, știi?
1: Nu e atât de criptic, dar și-a lăsat și posibilitatea că dacă primește un telefon de undeva și spune cineva să, eu ți-am zis ce se înțelege din mesaj. Acum, pentru a-și lăsa o portiță de ieșire în cazul în care îl sună cineva și spune că, bă, trebuie să votați, că ăsta-i alesul, o vor face fără nicio chestiune și atunci nu mai poate fi contrazis cu ceea ce a scris. Bă, dar n-am zis că. Eu zic ce se înțelege, adică ceea ce a vrut să transmită și ce, dacă ar fi chemat acum la explicații, bineînțeles, ar spune, că am mai auzit o dată răspunsul ăsta din partea domniei sale, dar tocmai v-am răspuns la întrebare.
0: Da. Așa, semantic, răspunsul dual îl percep, dar nu e clar pentru mine. Acum știm de la domnul Simion că el era împotriva domnului Bolojan. Odată eliminat acesta, nu cred că va avea neapărat o problemă și în funcție de ce îi se oferă pentru a susține sau nu un nou guvern. Vom vedea, iată, nici domnul președinte al țării, al României, al țării noastre, nu are o problemă, cel puțin nu declară. Vom vedea când ne dă răspunsuri mai complete astăzi, vom vedea ce poziție are. Dar, na, aici suntem. Noi am și zis-o de mult apropo de realitatea domnului Veștea, căruia i s-a garantat numărul necesar de voturi, că PSD plus AUR egal love. Așa ar ieși. Acum știți cum e. Ce știm noi, ce discută ei. Și la mine rămâne în continuare, ca la multe, multe altele, măi, care-i miza, măi? Adică ce vă imaginați voi, dragi oameni, care țineți cu dinții de putere, de beneficii, de privilegii, de poziționări? Ce vă imaginați oare? Că moșteniți pământul acesta? Că trăim fiecare dintre noi vreo 1720 de ani? Ca să... Nu, de ce?
1: Bă, adică, cred că de aici, faptul că nu trăiesc 1720 de ani, bă, trebuie rezolvat totul cât mai repede, știi?
0: Nu în ani, ci în luni. Nu ai vrea să în viața asta pe o plajă frumușel, să ai un sălărel acolo, să te duci, iată, două zile din șapte, să-ți mai dai cu părerea, să mai ridici mâna, să mai vezi un clip acolo în ședință, adică de ce te complici în halul ăsta? Da, na, asta este, ce să zic, dragi ascultători, poate în mintea mea simplă nu încap astfel de mize extraordinare, nu încap pentru că atât pot și eu, cum s-ar spune.
1: Da, multe și interesante comentarii pe tot ceea ce s-a întâmplat ieri. Da. Eu mi-aș aduce aminte doar două, sau na, așa mi s-au așezat mie, am niște flash-uri de memorie. Odată la negocieri, când au fost la negocierile cu partidele și cu Becali.
0: Asta n-am văzut-o.
1: Ei, cum? Păi au fost... Deci au intrat partidele, după aia au intrat minoritățile, după aia au intrat independenții și la un moment dat a intrat și independentul, că întârziase, știi? Și a intrat George Becali, da, a ieșit de acolo și a zis: domne, nu, eu am zis lui Nicușor să vorbească cu Pahonțu și să-l rezolve pe Bolojan, adică nu, ce mai...
0: Clar.
1: Da? Clar. La chestiunea asta toată lumea a rămas așa perplexă, dar ca idee, ăsta, cum îl cheamă, pe Cali, dă din casă mai abitir ca veștea. Ca veștea? Mai,
0: da,
1: deci nu.
0: Da.
1: La veștea e din, n-aș zice eu, da, hai să nu folosesc
0: din
1: niciun termen. Băi, ce mai scos, adică mai salvat, pentru că altfel aș fi folosit altceva. Da. Dar la Becali, ăsta e felul lui de-a fi. Adică acum dacă îi zici ceva, în secunda 2, ăsta te-a turnat fără
0: păi
1: nicio...
0: Păi ne trebuie mai mulți dintre ăștia. Mai mulți exact. De Becali, mai mulți așa. De domnul Veștea. Știi, ca să avem și noi, mai, măcar așa, o imagine
1: și
0: mai clară.
1: Becali, după cum spuneam, a insistat, domne, pune-l mă pe pahonțu că îl rezolvă, îl decapitează pe ăla, rezolvă. Toată lumea a făcut hi-hi-hi, ha-ha-ha la momentul respectiv. Ok. Și mai e un flash de memorie pe care l-am săptămâna trecută când a apărut Nicuș Ordan și cu tonul ăla semi-amenințător, pentru că îți dai seama, știi, la înălțimea 1,50 sau cât are, destul de complicat să fie amenințător. Dar s-a plecat până în 2028 se vor întâmpla multe, multe lucruri.
0: Multe.
1: Și din ciclu gura păcătosului adevăr grește sau gura bate guru, uite că s-au întâmplat, adică ieri s-au întâmplat trei chestii, s-au aliniat așa dintr-o dată, iar specialiștii, și nu doar, spun că, bă, alinierea asta nu e total întâmplătoare. Vom trăi și vom vedea.
0: Vom vedea. Ți-am spus, de mult nu mă mai atinge, nu atât de tare încât să includ eu aici foarte multă pasiune pentru. Nu mă mai ating lucrurile astea care se întâmplă. Măi, faceți borș dacă faceți, că oricum ce se poate întâmpla pentru cetățeanul.
1: Și după aia se miră că, bă, de ce 40% din populația României sau chiar mai mult nu votează? Nu?
0: Păi iată-mă de ce. Eu nu știu dacă nici măcar lehamite, nu e că asta ar fi însemnat să fi fost vreodată foarte pasională și să fi crezut vreodată în vreun salvator sau dimpotrivă în vreo persoană care e foarte rea. Nu, mi se pare că unele lucruri se întâmplă cu direcție, foarte atent orchestrate, pentru că trebuie să se întâmple indiferent de voința mea sau de cum văd eu lucrurile. Plus că și când ești acolo la putere, e greu să mulțumești pe toată lumea și atunci eu am făcut pace cu asta. Bine, 8:22 de minute, ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
9: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
8: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
9: Hai să facem mașina lună!
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
15: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

0: reveria mea, reveria noastră, până la urmă, da, suntem într-o perioadă extrem de complicată pe plan național. O perioadă destul de complicată pe plan internațional, pentru că ne uităm îngrijorați oarecum să vedem odată că se deschide urmuzul ăla și că lucrurile sunt în regulă, cu sau fără taxe, pentru că am văzut și chestia asta, că 60 de zile fără taxe, după aia intrăm într-o altă discuție, dar să mai spunem că între timp se desfășoară și turneul final al campionatului mondial de fotbal. Ieri au fost alte meciuri din faza grupelor. A fost un Mexic-Corea de Sud 1-0, Canada-Qatar 6-0 și un Elveția-Bosnia-Herțegovina 4-1, Cehia-Africa de Sud văd 1-1. Astăzi avem Statele Unite, Australia și Scoția, Maroc, de la ora 1 noaptea. Așa că, ce mai, suntem cumva într-un...
1: Statele Unite, Australia e de la 22, adică, na, da, dar îl putem vedea.
0: Altceva, adică 22, da. Scrie?
1: Mm-hmm. Da, 22. Scoția, Maroc e de la 1 și Brazilia, Haiti e de la 4 dimineața. Mai... Iar dacă ne trezim mâine, sâmbătă, de vreme, adică la 7, va fi Turcia, Paraguay.
0: Am înțeles. Primul meci care mi se pare important sau bun, mâine un Olanda-Suedia. Ăsta cred că e primul meci de fotbal din cadrul
1: turneului final. La ora 8 seara, da, la ora 20 văd aici. Da, o fi Portocala Mecanică. Hai, uite
0: Portocala Mecanică cu Suedia, așa? Adică, ba da, dintotdeauna așa a fost. Okay. Nu e întotdeauna la fel de mecanică, dar e cât de cât. Asta e meci serios, deși, să ne înțelegem, asta s-ar putea să complice calculele în grupa lor. Știi?
1: Am înțeles. Da, tu știi. Eu nu știu, dar te cred pe cuvânt.
0: Păi, Suedia deja are o victorie, iar Olanda are doar un egal, cel obținut în fața Japoniei. Japonia ar părea așa oarecum favorită în fața Tunisiei, iar cu 3 puncte din câte știu, pardon, cu 3 puncte cu un egal, cu 4 puncte cu un egal și o victorie, cumva ești cam calificat în faza a doua competiției.
1: Mai da, câte meciuri sunt pe zi? Adică luni văd vreo 3, dar marți...
0: Da, da, stai, deci nu mai durează tare mult faza asta a competiției, adică s-a intrat deja în etapa a doua și sunt doar 3 etape.
1: Da, ok. Dar deocamdată la 5 meciuri pe zi, trebuie să fii în concediu ca să le poți vedea pe toate. Dacă, na, ești foarte fan sau poate dacă ai pus suficiente pariuri, că și asta e o motivație clară.
0: Da, nu m-am gândit la varianta asta, dar uite că îți dau dreptate.
1: Da, asta e cu fotbalul și iată, bine că se întâmplă, toată lumea are de câștigat, înțeleg, și evident se fac clasamente, așteptăm și noi mai, eu aștept așa etapele mai de final, să văd crem de la crem cum joacă, nu știu dacă o să văd, dar așa, să citesc despre sau să mai văd o imagine, două, pentru că sunt curioasă cine va fi crem de la crem în acest campionat mondial. Acum se prefigurează a fi ceva, tu ce zici?
0: Mai am văzut o grupă care s-ar putea să fie grupa morții, nu știu dacă știi conceptul, adică e o grupă în care toate echipele înainte de ultima etapă au același număr de puncte și aceleași șanse de calificare.
1: Ah, ok.
0: Așa, întotdeauna astea sunt grupe spectaculoase, de asemenea, conform statisticilor și a tuturor cutumelor, ca să-i spunem așa, echipele care pornesc mai greu sunt cele care câștigă campionatul mondial.
1: Ok.
0: Așa. Și, bineînțeles, te orientezi un pic și funcție de continent, pentru că mai cântărește și lucrul ăsta. În schimb, ieri a tras atenția meciul Canada Qatar și cu ocazia asta ne-am adus aminte că România a obținut și ea un record într-un turneu final unui campionat mondial de fotbal, cel din 94. Practic, ieri Canada a șutat de 8 ori pe poartă, cadrat, da, în Iar de la România-Argentina din 94 nu s-a mai întâmplat ca o echipă națională să aibă atâtea execuții cadrate în primele 45 de minute ale unui meci de mondial. Adică, vrem nu vrem, avem și noi locșorul ăla în istorie. Uite acum că ne l-au furat, dar știi când vezi Qatar versus, pardon, Canada versus Qatar, mai e cum e, dar România versus Argentina, cam discutăm de altceva.
1: Da, eu nu văd așa în grupele astea, că mă uit acum, pe lângă faptul că sunt o sumedenie, nu văd, văd echipe despre care eu știu că sunt puternice în sensul de notorietate, câștiguri și așa mai departe, cu echipe așa mai mici din punctul meu de vedere, în sensul de Canada, apropo, în grupă are Bosnia, Qatar și Elveția. Da. Na, eu nu știu Elveția, echipa să fie, nu știu, adică știu că Elveția se trăiește bine acolo, dar în rest să fie așa foarte
0: deci
1: așa
0: în urmă, la fotbal. În urmă cu ani de zile despre Elveția sau era la un moment dat în dreptul Elveției era trecut așa, lacătul elvețian.
1: Ah, ok.
0: Era o echipă care nu puteai să-i dai gol.
1: Am înțeles, și? S-a schimbat sau?
0: Au găsit soluția.
1: Au găsit soluția.
0: Da, nu vedea portarul bine la distanță și au început să tragă de la distanță.
1: Iată, Brazilia e cu Maroc, Haiti și Scoția. Iarăși mi se pare așa, na, Brazilia e Brazilia. Argentina e cu Algeria, Austria și Iordania. Înțeleg că în meciul cu Iordania a fost interesantă Iordania. Da, în fine, nu știu, eu repet, nu știu mare lucru despre fotbal, doar așa îmi dau și eu cu părerea, văd la Portugalia, de exemplu, că e cu Congo, Uzbekistan și Columbia. Hei, Columbia, poate, poate. Bine, care ar fi echipa morții de care spuneai tu?
0: Mai văzusem la un moment dat după primul, dar uite că acum nu reușesc să văd, sunt multe grupe și nu,
1: da,
0: nu
1: foarte
0: văd.
1: Multe, până la L, de la A la L.
0: Așa, clasament, nu, faza eliminatorie, stai, că era undeva unde după prima etapă toate, uite așa, grupa G.
1: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă.
0: Da, aici au fost numai egaluri, știi?
1: Ok.
0: Na, dacă și în etapa a doua sunt numai egaluri, dacă...
1: Pleacă toți mai departe?
0: Nu. Nu.
1: Ce se întâmplă?
0: Păi ce se întâmplă? Intră aici tot felul de criterii de departajare. Echipa care a dat, deci dacă toate sunt cu număr egal, e echipa care a dat cele mai multe goluri.
1: Am înțeles. Bine, așa să fie.
0: Inclusiv, îți aduc aminte că inclusiv noi la campionatul european de fotbal am fost, practic, am ieșit dintr-o grupă a morții.
1: Ok.
0: Da? Mai, am jucat cu Ucraina, cu Belgia și cu Slovacia.
1: Ok. Eu, na, ce să zic, da, ai dreptate, așa este. Da. Ce face Brazilia?
0: Am bătut Ucraina, am făcut egal cu Slovacia și am luat bătaie de la Belgia, știi?
1: Da.
0: Și cu așa 4 puncte ne-am dus mai departe. Dar fiecare a bătut și a avut câte o... Dar pe ultimul loc au ieșit ucraineni, dacă nu greșesc.
1: Da, imaginează-ți că eu la acest campionat mondial țin cu Brazilia, că îmi place Brazilia. În rest, cam atât.
0: Dar poți să-mi zici măcar un jucător
1: și
0: de la...
1: Poți
0: să-mi zici măcar un jucător brazilian?
1: Ei, Doamne ferește, da, de
0: da, măcar un jucător portughez poți să-mi zici?
1: Nu, dar Messi de la ce e?
0: E Germania, mă, nu?
1: Messi e Germania? N-are, mă, cum? N-are.
0: Spania.
1: Spania, da, atât știu.
0: Nu mai e Argentina, ce cu tine, nu?
1: E, uite, vezi? Deci doar Messi. Știu cu siguranță dacă mai aud vreun nume, două, trei, auzindu-le sau citind despre mai așa, dar deocamdată, dragi ascultători, aici sunt Brazilia, că-mi place țara, Portugalia, că-mi place țara și Spania, îmi place țara, clar, clar. Italia nu e, deci asta e. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, că eu cred că suntem întârziați cu ale mele curiozități despre fotbal, dar ne descurcăm.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
7: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
6: Așa și?
7: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
8: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
9: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
10: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
11: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Mesaj de conștientizare.
14: 112, urgență aveți?
15: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Mesaj de conștientizare.

0: așa mai țipat pe final, over you.
1: Da, ca să fie evident, să rămână, să aibă impact, știi, de asta. Bun, suntem pe final de oră, mamă, mai avem puțin și imediat ne întâlnim cu știrile. Nu aș termina ora fără să amintesc că și în Moscova se întâmplă niște lucruri. Chiar vedeam de dimineață, bine, am văzut și ieri câteva lucruri interesante. Înțeleg că locuitorii Moscovei se plâng că a căzut o ploaie neagră după ce rafineria de petrol de lângă oraș a fost lovită de dronele ucrainiene, în ciuda tuturor protecțiilor pe care și le-a luat, iată, Rusia. Dar asta s-a întâmplat, picături negre de petrol au căzut peste o parte din Moscova după ce o rafinerie situată la circa 15 km de oraș a fost lovită în cadrul celui mai mare atac cu drone ucrainene de la începutul războiului. Înțeleg de asemenea că s-a raționalizat și combustibilul acolo. Interesant, ce să mai, de la țara care acoperă cât un sfert din necesarul lumii, parcă așa citeam ieri la un moment dat. Da, deci aici și aia aproape de noi se mai întâmplă și astfel de lucruri. Cam atât am avut de spus pe final de oră. La fix știri, nu?
0: La fix știri, da, da, da, da. Bă, mai era ceva că dacă tot ne pregătim pentru concedii, ci că trebuie să fim foarte atenți pe unde mergem și ce tip de abonament avem, pentru că nu e așa, o greșeală banală îți poate umfla masiv factura la telefon în concediu. Eu cred că mai toți am fost măcar o dată atinși de o chestiune de genul acesta și căutăm tot felul de variante de alea. E SIM, roaming, cartele de pe acolo. Nu prea mergem noi neinformați din punctul ăsta de vedere, dar să ne înțelegem, e bună orice avertizare.
1: Da, așa este, n-am pățit-o, dar clar,
0: bine să...
1: Mi-am cumpărat eSIM, da, într-adevăr, când am fost în state, pentru că nu aveam altfel cum, și în rest, în Europa, și datorită libertății acesteia pe care o avem acum la serviciile roaming, suntem bine, adică ne încadrăm. Da, acum depinde și de tipul abonamentului fiecăruia și, evident, destinația de vacanță.
0: Și mai ales operator, da, corect, da, cred că prima e... că mai e și povestea asta cu SEU, știi?
1: Da, da, da. De exemplu, în Istanbul am avut tot eSIM. Adică foarte ușor de procurat, de pe Revolut sau de, pe, de la providerul de, la care ai tu internetul și, știu eu, abonamentul la telefon. Adică nu e complicat. Slavă Domnului, chiar acum nu e complicat și nu trebuie să mai umbli aiurea prin aeroport să-ți iei o cartelă în momentul în care ajungi la destinație, cum făceam pe vremuri. Acum, acum e mai simplu.
0: Vorbitul la secundă, da. La fix știri, da?

0: Noi din Pakistan, shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus, spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a început procesul de relocare a mai multor secții medicale din clădirea situată pe strada Dr. I. Cihac. Măsura este necesară pentru demararea unui amplu proiect de reabilitare seismică și modernizarea imobilului, destinat creșterii siguranței pacienților și îmbunătățirii condițiilor de tratament. Potrivit conducerii unității medicale, secțiile de anestezie și terapie intensivă, chirurgie toracică și pneumologie 1 își vor desfășura activitatea în pavilioanele 2 și 3 ale Spitalului Elena Doamna. De asemenea, o parte dintre serviciile medicale vor fi asigurate în cadrul Spitalului Pașcanu. Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Radu Crișanda Bija, a precizat că pacienții vor avea în continuare acces la consultații și investigații, iar activitatea medicală va fi menținută pe durata lucrărilor. Internările de zi și serviciile din ambulatoriu rămân funcționale la dispensarul TBC. Reprezentanții spitalului dau asigurări că relocarea se va desfășura etapizat, astfel încât impactul asupra pacienților să fie cât mai redus. Amenajarea unui parc în pădurea Cetățuia va costa peste 11,5 milioane de lei. Aceasta este suma rezultată din studiul de fezabilitate, dar aceasta va fi actualizată și detaliată odată ce va fi întocmit devizul general al investiției. În prezent, proiectul a ajuns în faza de obținere a vizelor necesare în vederea realizării zonei de agrement. Pădurea parc va fi amenajată în baza unui parteneriat între Primăria Iași și Arhiepiscopia Iașilor, iar inițiatorii spun că investiția este concepută astfel încât să genereze intervenții minime asupra mediului natural. Necesitatea realizării investiției este determinată de existența unui areal cu potențial natural și peisagistic ridicat, insuficient valorificat în prezent din punct de vedere recreativ și turistic, se arată în documentația depusă de beneficiar spre avizare. Proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu destinat recreerii și mobilității nemotorizate, prin amenajarea unei rețele de alei pietonale și a unor trasee dedicate bicicliștilor. În cadrul investiției vor fi create zone de odihnă și relaxare, completate de puncte de belvedere, care vor oferi vizitatorilor perspective asupra împrejurimilor. Documentația include și amenajarea unor spații de joacă pentru copii, instalarea de mobilier urban și implementarea unui sistem de iluminat cu consum redus de energie. După aprobarea proiectului la nivelul primăriei Iași, fondurile pentru realizarea amenajărilor specifice unei păduri parc ar urma să fie alocate de la bugetul local. Președintele Nicu Șordan continuă participarea astăzi la Consiliul European, o reuniune pe a cărei agendă se află subiecte precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, securitatea flancului estic, bugetul multianual și echilibrarea relațiilor economice cu China. El va susține accelerarea procesului de integrare europeană prin deschiderea cât mai rapidă a celorlalte capitole de negociere pentru aderarea Republicii Moldovei și Ucrainei. Dan va sublinia importanța transmiterii unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova în contextul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova programat pentru 22 iunie și în privința Ucrainei va susține menținerea unei poziții ferme de susținere a Kievului prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni și continuarea sprijinului politic, economic, militar și umanitar. Potrivit administrației prezidențiale, Nicu Șordan va insista pe progrese concrete privind pregătirea pentru apărare a Uniunii, cu accent pe operaționalizarea proiectului Eastern Flank Watch și asigurarea complementarității cu NATO. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: place mai mult originalul.
1: Da, avem.
0: Mă, nu sună rău, nu sună rău, dar originalul parcă era wow.
1: Așa e, asta pentru că noi știm originalul, avem și ceva amintiri și asta e valabil pentru mai multe piese, adică ne leagă ceva sentimental, emoțional de original și apoi, na, cred că de asta avem
0: mai și pe urmă
1: plăcere.
0: E și bucuria când vedem că o piesă care ne-a plăcut e remixată, e refăcută, e reorchestrată, da, repusă pe tapet. Da,
1: așa este. Și, na, important, știi cum e, să ajungă la toate urechile, indiferent de vârstă. Așa că pentru asta noi ne bucurăm de aceste remixuri și e un trend de ceva timp pentru a remixa piese vechi sau pentru a folosi anumite fragmente și a crea piese noi. Și evident și trendul cu AI-ul, că na, și acolo se creează intens cu ajutorul AI-ului. 9:09 minute, dragi ascultători, o ultimă oră de program, care așa, cu ceva ce ne interesează foarte tare, e că primul val de căldură va fi în acest weekend. Temperaturile vor urca până la 35-36 de grade, cele mai ridicate fiind așteptate în Banat, Crișana și partea de vest a Olteniei. La noi suntem până în 30, adică un 28-29 de grade. Și am văzut acum la televizor, pe Digi24, că investirea guvernului a fost amânată pentru că, ce să vezi, nu sunt suficiente voturi. Vom vedea. Continuă vânătoarea de voturi. Poate cine știe, domnul Veștea, după ce investește el. Da,
0: se investește, da.
1: Da, va fi,
0: păi nu, că ieri trebuia să depună lista miniștrilor, să nu știu
1: da,
0: ce.
1: Da,
0: se
1: mai are de
0: adunat
1: niște
0: da,
1: votulețe. Nu domnia sa, că el e convins că le are. Dar mai mult decât atât, a și cerut să nu se mai organizeze în weekendul acesta congresul PNL, să fie săptămâna viitoare, ca să termine cu guvernul și după aia
0: da,
1: să
0: e foarte interesantă poziția asta, știi? Cumva în congresul ăsta este convocat pentru a veni o reacție din partea unui partid din rândul căruia s-a desemnat un prim-ministru fără ca partidul să știe, adică știa doar unul singur. Și pe început oamenii sau cred că în orice partid de normal să existe o reacție, adică băi, stai așa, ce facem? Nu, amânați că poate eu ies și după aia preiau eu conducerea, nu? Sau cum?
1: Da.
0: Băi, adevărul e că numai România se putea întâmpla lucrul ăsta. Și ce să vezi, cu sprijinul din partea mai multor alte entități, ca să nu spunem servicii sau altceva, da? Băi, așa miroase a pute încât nu mai are sens să discutăm. La această oră se înregistrează următoarele valori termice: 19 grade Celsius la Suceava și Fălticeni, 20 la Rădăuți, 21 la Târgu Neamț și 18 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman. Cu alte cuvinte, e o dimineață faină de tot. Iar noi, ca de obicei, vineri, pe la ora asta, spunem ce și cum vis-a-vis de binging. Deși, în momentul de față, cred că ajută foarte mult turneul final al campionatului mondial de fotbal în a ocupa timpul, dar discutăm, de ce nu, și de alte opțiuni pe care le avem. Și cred că e cazul să fac o confesiune. Mă uitam de ceva vreme la un film, n-am să spun care, la un moment dat, cred că pe la sezonul 2, a început să mă plictisească.
1: Ce s-a întâmplat? Ce film?
0: Dar pe la sezonul 2 a început o bolălăială de aia de nu se poate. Și ghiși ce am făcut? Am dat pe ultimul episod.
1: Bravo ție. Și? Ai fost mulțumit?
0: Și gata, mă bucur că nu m-am uitat la film, să-mi pară rău de timpul pierdut.
1: Am înțeles, bravo. Uite, nu pot să deschid acum Sky Showtime.
0: Așa.
1: Nu știu ce îmi cere să deblochez, nu știu ce. Nu, e prea mult pentru mine, nu mai deblochez nimic. Voiam să vă spun că eu nu m-am plictisit, deși l-am văzut încetişor, așa. Dirty John e un serial pe Sky Showtime, de asta și încercam să deschid, în două sezoane, în fiecare sezon se întâmplă câte o poveste. E o serie antologică cu povești adevărate, atenție, despre iubire șoate, în care relațiile cu începuturi promițătoare se termină în mod tragic. Foarte bine, să știți, este făcut filmul acesta, serialul acesta, și trebuie să recunosc că mi-a plăcut atât primul sezon, cât și intenționez să-l văd și pe al doilea. Asta pentru că ne mai uităm așa, să mai vedem la ce mai plătim, să mai vedem ce mai putem găsi. Intenționez, am așa un gând să opresc Prime ăsta.
0: Așa.
1: Pentru că din ce
0: început să plătești, nu?
1: Îți cere bani ca să te uiți, știi? Adică pe lângă banii pe care oricum îi plătești lunar și nici la capitolul conținut nu excelează. E așa acum, să știți, un Jack Ryan filmul, dacă ați văzut serialul, poate cine știe, e interesant pentru voi să vedeți și filmul. Și de asemenea, unul dintre cele mai vizionate rămâne The Accountant 2, pe care l-am văzut, mie mi se pare cam încetişor, așa, cam slow, cam plictisitor, așa îndrăzni să spun, dar iată, e unul dintre cele mai vizionate și plăcute. Mai avem așa tot pe acțiune Hail Mary, care va veni în curând.
0: Nu, e pe plată ăla. Uite-te, Oleacă.
1: Păi da, e Rent or Buy, va veni în 14 zile și puteți să-l cumpărați.
0: Am
1: Agent Zeta e inclus în abonament. Iar
0: păi, dar cum a sunat asta? Da, mai așteptați 14 zile și după aia puteți să-l cumpărați. Da.
1: Și mai puteți cumpăra un Epic Elvis Presley în concert, are o oră și jumătate, deci dacă sunteți fierți pe Elvis Presley și nu pe cel fără chitară, adică Donald Trump, ci originalul, puteți să-l cumpărați. Deci nu, de asta mă gândesc foarte serios să mai terminăm o dată, că nu mi se pare nici corect și nici interesant, mai ales că în unele seriale ai care au, uite cum este Law and Order, care are 25 de sezoane, doar sezonul 24 îl poți vedea în abonament, toate celelalte va trebui să le cumperi. Ei, cum vine asta? Da, dincolo de asta, pe HBO Max, care nu-ți cere să dai și bani extra ca să vezi ceva, avem mai multe filme bune. HBO Max rămâne la capitolul conținut una dintre cele mai bune.
0: Mă pare serios așa.
1: Da, da.
0: Deci are o anumită notă de seriozitate și nu-i doar pe seriale. Că da, asta mă bucură mult.
1: Nici nu ai senzația că vor să-ți ia banii. Adică au o constanță și a abonamentelor. Iar, repet, la capitolul calitate a ceea ce ne oferă la conținut e
0: nesuperit. Stai liniștită că i-au cumpărat niște unii și parcă văd că se produc modificări. Da, da, da.
1: Așa este. Iată, A Big Bold Beautiful Journey avem pe HBO Max ca și propunere. Un film din 2025, doi străini care se prind într-o aventură unde trebuie neapărat să se bazeze pe o serie de momente cheie din trecutul lor. Foarte interesant de ce mi-a atras atenția distribuția. E cu Margot Robbie, da? Margot Robbie, vezi? Am păstrat franceza și la așa. Colin Farrell, Jennifer Grant și mulți, mulți alții. Deci merită atenția noastră, aș îndrăzni să spun, în acest weekend. Poate în după amiezele de weekend, când dacă va fi caniculă, mai bine stăm la umbră. Înțeleg că 11 sezoane din The Walking Dead sunt disponibile pe HBO Max. N-am văzut.
0: Deci am văzut eu. Nu, am văzut eu.
1: Ai văzut, da?
0: Da.
1: Am înțeles.
0: A început extraordinar. Adică pentru iubitorii genului a început extraordinar. A fost wow. Iarăși la urmă au început să... la un moment dat, marea problemă a serialelor e că, știi, trebuie dus sezonul până la capăt.
1: Da.
0: Și cumva scenariștii nu mai au idei.
1: Băi, da, tragi
0: și o duci, o lălă, e ceva care se duce într-un grotesc, într-un ridicol. Chestiunea asta a fost rezolvată, din punctul meu de vedere, pe zona de Star Wars, exact pe povestea asta, știi? I-au lăsat și pe alții să mai scrie.
1: Da.
0: Adică a fost cumva un fel de concurs de idei, așa, numai cu ideile unora, n-a mai ieșit, adică ce să mai...
1: Și pentru că suntem într-un moment fotbalistic odată cu această cupă mondială, pe HBO Max avem Dear England, după ce un om, un antrenor, un manager de echipă de fotbal a Angliei de această dată are o serie de eșecuri, aș îndrăzni să spun, da, asta înseamnă failures. Până la urmă, Cica ajunge în poziția asta de manager al echipei Angliei și folosește psihologia pentru a urmări victoria. Da, deci dacă vă interesează, să știți că puteți să vedeți. Netflix-ul cam slăbuț, așa.
0: Da, am eu ceva de la Netflix.
1: Da, au apărut așa serialele lor de vară, Sweet Magnolia, am mai văzut I Will Find You, asta mi-a atras atenția și am pus în listă pentru că e din nou o serie limitată de la Harlan Coben. Mie îmi place tare mult tot ce vine din zona aceasta. E și cu mister și cu twisturi, nu te aștepți, nu e predictibil, așadar, iată, puteți să îl vedeți și voi, e pe locul întâi în show-uri în România și asta evident pentru Corban și cam asta am găsit eu pe Netflix, nu prea mai m-am uitat neapărat aici și The Yellow Tie, adică cravata galbenă în cazul
0: da,
1: în care...
0: Da, da, da, pe ăsta l-aș fi pus eu, Plaha mai văd pe acolo, dar nu m-a atras atât de mult. Un serial interesant, Asterix și Obelix, bătălia dintre șefi, iarăși l-am găsit pe, sau cel puțin mi-a apărut pe recomandări și mă uitam așa de-a lungul timpului la ce m-am uitat, la Lucifer, la The Rookie, la Resident Alien. Sunt filme care, sau pardon, seriale care mie mi-au plăcut extraordinar de mult și pe care de consecință zic că da, ar merita parte din timpul dumneavoastră. Pe Disney, în schimb, iarăși asemenea HBO, găsiți în opinia mea lucruri foarte, foarte bune, iar din 24 iunie veți avea, nu cuplat, suplimentară ca partea elaltă, Avatar, Foc și Cenușă, da? Deci mai aveți puțin tel de așteptat pentru apariția acestui film și mi-am mai pus ceva în listă, pe lângă Punisher, filmul Ajutor. Okay. E o comedie horror care, știi cum, sunt asociate astea două. Adică scrie și comedie, scrie și horror. Foarte bine. E exact ceea ce îmi doresc pentru câteva ceasuri din acest weekend. Încă o dată recomandăm The Mandalorian and Grogu la cinematografe, Stăpânii Universului. Am înțeles că e o ecranizare destul de interesantă și, bineînțeles, pentru această perioadă, comedie de groază, Scary Movie 6, ceea ce va să însemne că trebuie să ne uităm și la versiunile mai vechi. În curând apar Minionii, așa că din nou cred că ar fi bine să revedem 1, 2, 3 din filmele cu Minioni care au mai fost până acum și bineînțeles am văzut Toy Story 4, nu știu dacă l-am văzut, în schimb în curând în cinematografe apare Toy Story 5, ceea ce cel puțin în acest an sau această variantă a lui Toy Story 5 e adaptată momentului, adică discutăm deja de device-uri, de alte povești, ceea ce cred eu revigorează foarte mult franciza asta, Toy Story.
1: Da, așa este și iată, avem tot felul de opțiuni, dragi ascultători, bani să fie, cum s-ar spune, să mai cumpărăm extra dacă nu ne ajunge. Mă, dar ce urât mi se pare din partea celor de la Prime. În fine, hai să mergem noi mai departe cu muzica, ne pregătim și de Anatoli Primakov, dar și de Back in Time. Bună dimineața!
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
9: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
10: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
11: Deep in the Forest revine.
12: Deep in the Forest revine.
11: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
13: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
14: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
15: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
16: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
17: 0751 733 553.
18: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
19: Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Dacă tot a prins gustul puterii, Adrian Veștea vrea să ia cu totul capul lui Ilie Bolojan, nu numai să-i radă sprânceana. Evident, metaforic vorbind. Favoritul de conjunctură al lui Nicușor Dan și-ar dori tare mult și conducerea PNL, la congresul deja anunțat. Rămâne de văzut dacă Bolojan va avea putere să apese accelerația și să-l excludă din partid pe Veștea până atunci.
2: Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul.
1: Bacalaureatul a început și s-a încheiat chiar de la prima probă de evaluare a competențelor pentru un licean din Petroșani. Respectivul a fost dat de gol de RoAlert, după ce telefonul i-a sunat în timpul probei. Așa că mult pa pentru următoarele două sesiuni ale examenului. Dar să nu dispere. Poate că un cuvânt de încurajare ar putea veni din partea unui intelectual de clasă. Marian Vanghelie.
3: În zona asta interlopă erau oameni care erau cu creier și făceau lucruri doar normale, fără să păcălești trăinici, fără să-i bați sau fără să le furi bijuteriile, și erau și unii care făceau de-aștept.
1: Nici cu gândul n-am fi gândit așa ceva. Un bărbat de 25 de ani din Deva a reclamat la poliție că a fost sechestrat și apoi violat de două femei. Doamnele respective ar fi abuzat de el din dorință de răzbunare, deoarece una dintre ele tocmai fusese părăsită de către respectivul. Da, ce să spunem, complicată situație. Noi fiind pacifiști din fire, le propunem să se împace. În minim doi, vorba lui Alex Velea.

pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.

0: Și pentru că e și finalul de ediție, dragi prieteni, ca de obicei, dăm ultimul click refresh pe știri, pe surse. Tocmai la ei apare știrea asta. Ci că se anunță proteste de amploare în Piața Victoriei, manifestație anti-justiție, e cam forțat titlul, dar pro-democrație. Da, repet, e forțat titlul. Oricum, o manifestație sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația" este convocată vineri în Piața Victoriei de mai multe platforme civice. Manifestația vine în contextul în care lupta pentru formarea unui nou guvern se duce pe toate fronturile, inclusiv deciziile justiției în cazurile Ciprian Ciucu și Dominic Fritz sunt suspectate că au legătură cu lupta politică, informează news.ro. Conform celor de la știri pe surse, ce să mai... e anunțat acest lucru astăzi, da, având în vedere cât de cald e, cum e și plus că societatea civilă a obosit puțin, s-ar putea să fie un fiasco total. Mă, ceea ce ar fi fost în mod firesc un prilej, un motiv de bucurie, nu? Și anume, bă, am scăpat de Bolojan. Da, ok. Păi dacă a fost demis acum mai bine de 40 de zile, 5 de zile de atunci, păi a doua zi ar fi trebuit înmânat, nu? Celor care au dat jos guvernul, respectiv PSD plus AUR. Ok, poftim, ia hârtiuța de aici, fă guvernul. Uite, au trecut 5 de zile și vinovate tot Bolojan, adică pe bune, de noaptea minții, dar nu insistăm asupra acestui aspect. Spunem doar atât că ceea ce ar fi trebuit să fie un motiv de bucurie, nu? Și un motiv de discuție, măi, hai să vedem cum facem în următorul guvern, ce măsuri corectăm din cele care au fost făcute de Bolojan și au fost greșite, ce măsuri bune putem face, totul se transformă într-o chestie de aia în care știi ce? Vine veștea, ne dă vestea cea bună, adică vine cu propunerea de cabinet, deci nu cu ce își propune, vine cu propunerea de cabinet, ok? Dar și asta e amânată pentru mai încolo, adică numai la noi poate fi atât de aiurea. Din punctul meu de vedere.
1: Așa
0: eu cred că e un motiv de bucurie, băi, ok, un nou guvern, hai să vedem cum. Mm-mm.
1: Iar apropo de ce spuneai mai devreme cu protestele ce sunt anunțate, sau mă rog, manifestațiile mai degrabă ce sunt anunțate astăzi pentru a apăra de ce nu democrația, cei de la știri pe surse nu pierd nici această ocazie ca să mai așa atace puțin.
0: Bățul prin gard, nu?
1: Da, un pic așa, ci că mi-a plăcut mențiunea aceasta care intră în sfera aceasta, căci că aceste manifestații sunt legate de susținerea pentru acest cabinet, al punerii sub acuzare a unicului prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, adică domnul Ciucu. Mă, o fi unicul prim vicepreședinte, dar mă mai gândesc așa că mai are totuși în spate și restul partidului, nu toată lumea, evident, s-a văzut și la vot.
0: Slavă Domnului, e democrație.
1: Dar nici n-am... Adică și domnul Veștea vrea să candideze la președinție, adică e dispus să preia
0: președinție. Dar nu azi, mâine.
1: Mâine că mai are niște treabă.
0: Hai peste o săptămână. Poate ies premier și atunci... Cum e? Mai eu mi-aduc aminte, ții minte cum răcnea, bă, la cum îl cheamă, Rareș Bogdan. Florică, sunt președinte! Băi, deci sunt câteva momente iconice. Ok. Elevii de clasa noua vor studia opționale obligatorii de inteligență artificială și combaterea fake news. Asta, începând cu clasa a noua, vor avea în orar materii complet noi, orientate exclusiv spre dobândirea de competențe digitale adaptate prezentului. Asta a anunțat Ministerul Educației și eu cred că e foarte important. Schimbarea are un impact direct pe termen lung. Până la urmă, asupra familiilor, noua programă își propune să ofere tinerilor instrumente necesare pentru a naviga în siguranță pe internet. Și cu asta închei. Uite, așa la urmă am avut câteva. Un băiețel din Uzbekistan a oferit cel mai emoționant moment de la Cupa Mondială. Ei bine, acesta a fost consolat de fanii columbieni care erau în jurul său. Păi, puștiu a început să plângă, știi? Și da, l-au mânghiat pe căpșor, pe umăr, fără nicio conotație, adică cât se poate de elegant. Iar mai pe la final, știi ce au făcut? Cei din jurul lui au început, fanii columbieni au început să plânge Uzbekistan. Auzi aici. Bă, Băi, numai fotbalul poate să facă așa ceva, sau sportul în general, mai bine zis.
1: Acestea fiind spuse, dragi ascultători, avem și un backing time de care ne-am amintit amândoi, chiar și l-am fredonat, da? A fost suficient doar titlul. Blue System, You Are Lying, se numește piesa aceasta. E din 1997. E un europop song, adică piesă. Și, surprinzător sau nu, aparține acestei trupe germane, Blue System, și ci că a fost pusă pe cel de-al 10-lea album de studio. Mai nu știam că au 10 sau mai multe. Cert este că această piesă, și cred că mai știu una, în rest na, n-am fost neapărat o ascultătoare, dar piesa a rămas cumva cu mine și atunci ne reamintim de ea.
0: Ăștia nu sunt structură din Modern Talking?
1: Da, cine știe. Hey, n-am mai citit și restul. Așa, Blue System, You Are Lying.
0: Ok.
1: Să aveți un weekend pe măsura planurilor, să vă și odihniți. Ne reauzim luni, diste dimineață, puțin după 7, să începem împreună săptămâna. Pa, pa!
0: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Criza politică de la București continuă, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt marcate de tensiuni între partidele parlamentare. Invitat în emisiunea Față în Față de la Viva FM, deputatul și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a vorbit despre situația creată după demiterea guvernului Ilie Bolojan și despre efectele blocajului politic. Potrivit liderului liberal, actuala perioadă reprezintă una dintre cele mai dificile etape politice din ultimii ani. Alexandru Muraru susține că România are nevoie de stabilitate și de un executiv care să poată implementa reforme.
1: Este fără precedent ca un președinte la un an de mandat să fie atât de prăbușit în încrederea românilor, pentru că asemenea măsurători sunt esențiale pentru felul în care funcționează democrația într-un stat, instituțiile și felul în care se raportează liderii și instituțiile la opinia publică. Nicușor Dan a încălcat două chestiuni esențiale la care s-a angajat în momentul în care a devenit președinte al României, și anume prima, aceea de a susține un guvern pro-european care ținea într-un fel de persoana președintelui Ilie Bolojan, și de asemenea de a ține forțele extremiste departe de guvernare.
0: Acesta a criticat și modul în care au fost purtate negocierile pentru desemnarea unui premier, afirmând că au existat decizii care au generat rupturi între instituții și partide. În acest moment, scenariile politice rămân deschise. Dacă un nou cabinet va fi votat, România ar putea intra într-o nouă etapă politică. Iar dacă negocierile eșuează, președintele ar urma să reia consultările cu partidele parlamentare. Iașul pe locul al doilea în țară la numărul de angajări în primele 5 luni ale anului. Piața muncii din România înregistrează o evoluție pozitivă în 2026, iar Iașul se remarcă drept unul dintre cele mai dinamice județe din țară. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 60.000 de persoane au fost încadrate în muncă în primele 5 luni ale anului prin programele derulate de instituție. În clasamentul județelor cu cele mai multe angajări, Bucureștiul ocupă primul loc cu 5.755 de persoane încadrate în muncă. Pe poziția a doua se află Iașul cu 2516 persoane angajate, rezultat care confirmă rolul important al județului în dezvoltarea pieței muncii din regiunea Moldovei. Datele mai arată că aproape jumătate dintre cei care și-au găsit un loc de muncă au vârsta de peste 45 de ani. De asemenea, peste 10.000 de persoane au peste 55 de ani, iar peste 10.000 de tineri sunt din categoria NET. La polul opus, doar puțin peste 8200 de persoane angajate au sub 25 de ani. Specialiștii consideră că aceste cifre reflectă o mobilizare tot mai mare a forței de muncă la nivel național. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite, cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM, trăiește-ți muzica!

10:11. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și oficial începe o nouă ediție a emisiunii Viva Cafe aici pe Viva FM. Mă gândeam așa că dintre toate zilele săptămânii, vinerea pare că are cumva cel mai bun departament de marketing și de PR. Nu trebuie să facă mare lucru pentru că deja toată lumea e bine dispusă. Vine weekendul și îți doresc să fii bine dispus în continuare. Așadar, având acest avantaj, începem în forță cu Easy Love.

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

0: În 2001 lansa Ricky Martin piesa asta și cumva a reușit să transforme una dintre cele mai simple observații despre oameni într-un hit mondial, pentru că da, nimeni nu-și dorește să fie singur. 10 și 46 de minute acum, îți reamintesc că asculți Viva Cafe la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și citeam mai devreme faptul că în Japonia există companii care angajează oameni pentru a testa somnul. E un job real. Rolul lor este să încerce saltele, perne sau condiții de odihnă și să ofere feedback. Cred că este una dintre puținele meserii în care să dormi la serviciu poate fi considerat profesionalism. Da, nu știu însă cât de bine e să dormi așa la comandă. Nu știu cam câți ar reuși să facă asta, dar uite că se întâmplă în Japonia. În altă ordine de idei, astăzi, vineri 19 iunie, se întâmplă ca liberalii să se reunească în Consiliul Național pentru a convoca congresul extraordinar al partidului. Știți deja contextul național politic din acest moment. Cu detalii pe acest subiect vin știrile de la ora 11. Noi ne apropiem de finalul orei și atunci ne bucurăm la fix de știri și urmează un nou playlist cu piesele tale preferate. Eu sunt aici și continuăm Viva Cafe. Mulțumesc că asculti Viva FM.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ai un proiect pentru casă?
1: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
6: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
1: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Spel mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
8: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
7: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
8: Hai să facem mașina lună!
9: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Mami!
2: Girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
3: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că reducerea deficitului comercial al României depinde de creșterea producției interne, în contextul în care industria locală a înregistrat un declin în ultimii ani, iar importurile au continuat să avanseze. Într-o postare publicată după ședința de guvern, Bolojan a anunțat aprobarea unui nou mecanism de sprijin pentru investiții în sectoare strategice ale economiei, măsură care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și reducerea dependenței de importuri. Potrivit acestuia, România a înregistrat în ultimii 5 ani o diminuare constantă a producției industriale, fenomen care a contribuit la pierderea unor locuri de muncă și la creșterea importurilor. Acesta a arătat că o economie mai competitivă presupune extinderea bazei de producție, creșterea numărului de persoane active pe piața muncii, reducerea costurilor cu energia și măsuri de simplificare administrativă pentru investitori. Conform informațiilor prezentate, ajutorul de stat va fi acordat pentru proiecte cu o valoare minimă de 50 de milioane de lei și va putea finanța construcția de fabrici, dezvoltarea liniilor de producție, achiziția de echipamente și alte investiții productive. Sprijinul va putea fi acordat în două forme, granturi nerambursabile de la bugetul de stat sau credit fiscal acordat prin Ministerul Finanțelor. Polițiștii ne atrag atenția asupra fraudelor realizate prin intermediul unor reclame și anunțuri promovate pe rețelele de socializare referitoare la servicii de investiții financiare. Aceste reclame folosesc imaginea unor companii cunoscute listate la bursă sau false mărturii ale unor celebrități pentru a-i atrage pe oameni să investească. Anunțurile promit câștiguri imediate foarte mari prin cumpărarea de acțiuni care vor genera dividende de 10.000 de lei direct pe cardul utilizatorilor. În astfel de cazuri, atacatorii se folosesc de link-uri malițioase cu ajutorul cărora încearcă să obțină date personale și financiare de la utilizatori. Victimele furnizează date de contact pe formularele puse la dispoziție în acele reclame. Ulterior, sunt contactate telefonic de către persoane necunoscute, care după discuții repetate reușesc de obicei să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiții online. Polițiștii spun că dacă reclama sună prea bine pentru a fi adevărată, este mai mult decât posibil să fie o fraudă. Și reamintesc că educația financiară este esențială pentru protecție în astfel de cazuri. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite, cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, noua platformă va reuni gospodării țărănești care oferă cazare, produse locale, experiențe rurale, activități specifice agroturismului. Scopul: promovarea turismului rural și sprijinirea micilor gospodării care vor să primească turiști fără să intre în concurență directă cu hotelurile sau pensiunile clasice. Pentru turiști, promisiunea este simplă: găsesc mai ușor locuri autentice și experiențe locale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM, efectul muzicii.

Și uite așa începem a doua oră de Viva Cafe de astăzi, 11 și 10 minute acum. Eu sunt Alina Batcu și tare îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM. Mă gândeam că dacă tot e început de weekend, poate te gândești la o vacanță și atunci e bine să-ți reamintesc faptul că există hoteluri care îți oferă serviciul de wake-up call cu cafea. Nu îți sună telefonul, nu te trezește o alarmă, ci un angajat îți aduce cafeaua la ușă la ora stabilită. Cum sună asta? Mi se pare că e fix una dintre acele situații în care realitatea a înțeles perfect ce își doresc oamenii de la o dimineață. Sper că dimineața ta a arătat excelent și îți doresc ca pe mai departe să sune și mai bine. Uite, începem cu Ain't Nobody chiar acum.

0: 11 și 18 minute, promit că ce o să-ți spun mai departe nu va fi o minciună. Apropo de piesa pe care tocmai am ascultat-o, sunt vești bune pentru cei care au de gând să meargă weekendul acesta în Bulgaria. Asta pentru că se întâmplă ca sâmbătă de ziua podului să nu fie percepută taxa pentru autoturismele care trec podul peste Dunăre dinspre Giurgiu. Este vorba despre acel renumit pod al prieteniei. Așadar, dacă ai de gând să mergi în Bulgaria în acest weekend, să știi că nu trebuie să ai în vedere taxa respectivă. Se pare că autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv șofer, care trec podul prieteniei, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere. Asta scrie Mediafax. În acest context, libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4 dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicație nu vor fi luate în considerare, așadar banii respectivi nu vor ajunge la Compania Națională de Infrastructură Rutieră. Asta se transmite la nivel național. Vacanță plăcută dacă mergi spre Bulgaria weekendul acesta și pare că dacă treci podul prieteniei sâmbătă, chiar de ziua podului, poate fi o vacanță chiar reușită. Poate e un semn bun. 11 și 19 minute. Mulțumesc că ești aici. Continuăm Viva Cafe la Viva FM.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Da, cu piesa asta pe fundal citeam cum au ajuns milioane de melodii protejate de copyright să antreneze inteligența artificială și se pare că începând din 2024 chiar, marile case de discuri din America au deschis procese împotriva unor platforme populare de generare muzicală. Reclamanții susțin că zeci de mii de melodii au fost utilizate fără licență pentru antrenarea algoritmilor. Companiile cer despăgubiri consistente și solicită interzicerea folosirii materialelor protejate de copyright fără acordul deținătorilor drepturilor. Însă, de cealaltă parte, dezvoltatorii AI invocă principiul juridic american care permite, în anumite condiții, utilizarea unor opere protejate pentru scopuri considerate transformative. Da, cam asta se întâmplă din 2024 și până astăzi. Pare că procesele sunt din ce în ce mai multe, inclusiv din partea artiștilor punctuali. Am tot vorbit despre asta aici pe frecvențele Viva FM. Te las acum cu piesele bune, nu te opresc mult din Fredonat. 11 și 34 de minute. Mulțumesc că ești aici.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.

0: 11:46 și știi cum e, în viață e bine cu echilibru. Avem piese bune, dar ți-aduc aici pe frecvențe și câteva informații, mai ales în contextul național actual. Au scris colegii din redacția de știri pe site-ul nostru vivafm.ro faptul că această criză politică de la București continuă, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt marcate de tensiuni între partidele parlamentare. Invitat în emisiunea Față în Față de la Viva FM, deputatul și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a vorbit despre situația creată după demiterea guvernului Ilie Bolojan și despre efectele blocajului politic și propun să ascultăm chiar acum declarația lui Alexandru Muraru.
1: Este fără precedent ca un președinte la un an de mandat să fie atât de prăbușit în încrederea românilor, pentru că asemenea măsurători sunt esențiale pentru felul în care funcționează democrația într-un stat, instituțiile și felul în care se raportează liderii și instituțiile la opinia publică. Nicușor Dan a încălcat două chestiuni esențiale la care s-a angajat în momentul în care a devenit președinte al României, și anume prima, aceea de a susține un guvern pro-european care ținea într-un fel de persoana președintelui Ilie Bolojan, și de asemenea de a ține forțele extremiste departe de guvernare.
0: Da, cert este în acest moment faptul că scenariile politice rămân deschise. Dacă un nou cabinet va fi votat, atunci România ar putea intra într-o nouă etapă politică, mai spunea deputatul Alexandru Muraru, iar dacă negocierile eșuează, președintele ar urma să reia consultările cu partidele parlamentare. Detalii pe subiect găsești pe site-ul nostru vivafm.ro și, pentru că ne apropiem de fixul orei, vin și știrile. Până atunci revenim la piesele noastre preferate. Ferat aici pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Criza politică de la București continuă, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt marcate de tensiuni între partidele parlamentare. Invitat în emisiunea Față în Față de la Viva FM, deputatul și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a vorbit despre situația creată după demiterea guvernului Ilie Bolojan și despre efectele blocajului politic. Potrivit liderului liberal, actuala perioadă reprezintă una dintre cele mai dificile etape politice din ultimii ani. Alexandru Muraru susține că România are nevoie de stabilitate și de un executiv care să poată implementa reforme.
1: Este fără precedent ca un președinte la un an de mandat să fie atât de prăbușit în încrederea românilor, pentru că asemenea măsurători sunt esențiale pentru

0: felul în care funcționează democrația într-un stat, instituțiile și felul în care se raportează liderii și instituțiile la opinia publică. Nicu Șordan a încălcat două chestiuni esențiale la care s-a angajat în momentul în care a devenit președinte al României, și anume prima, aceea de a susține un guvern pro-european care ținea într-un fel de persoana președintelui Ilie Bolojan, și de asemenea de a ține forțele extremiste departe de guvernare.
1: Acesta a criticat și modul în care au fost purtate negocierile pentru desemnarea unui premier, afirmând că au existat decizii care au generat rupturi între instituții și partide. În acest moment, scenariile politice rămân deschise. Dacă un nou cabinet va fi votat, România ar putea intra într-o nouă etapă politică. Iar dacă negocierile eșuează, președintele ar urma să reia consultările cu partidele parlamentare. Iașul pe locul al doilea în țară la numărul de angajări în primele 5 luni ale anului. Piața muncii din România înregistrează o evoluție pozitivă în 2026, iar Iașul se remarcă drept unul dintre cele mai dinamice județe din țară. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 60.000 de persoane au fost încadrate în muncă în primele 5 luni ale anului prin programele derulate de instituție. În clasamentul județelor cu cele mai multe angajări, Bucureștiul ocupă primul loc cu 5.755 de persoane încadrate în muncă. Pe poziția a doua se află Iașul cu 2516 persoane angajate, rezultat care confirmă rolul important al județului în dezvoltarea pieței muncii din regiunea Moldovei. Datele mai arată că aproape jumătate dintre cei care și-au găsit un loc de muncă au vârsta de peste 45 de ani. De asemenea, peste 10.000 de persoane au peste 55 de ani, iar peste 10.000 de tineri sunt din categoria NET. La polul opus, doar puțin peste 8200 de persoane angajate au sub 25 de ani. Specialiștii consideră că aceste cifre reflectă o mobilizare tot mai mare a forței de muncă la nivel național. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
2: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM! No matter what, no matter what.

Cred că fix așa sună ziua de vineri, mai ales a doua parte a zilei de vineri. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Suntem în ultima oră de Viva Cafe astăzi și dacă deja te gândești la prânz, pentru că nu e neapărat o oră stabilită pentru asta, îți urez deja poftă bună și îți spun că imediat vin cu vești bune despre Cedar, despre Cedarul britanic.

0: Am revenit, așa cum ți-am promis, cu informații despre CEDAR. Dacă ai impresia că infractorii fură doar bani, bijuterii sau mașini, află că de anul trecut în Marea Britanie au dispărut aproape 22 de tone de CEDAR artizanal. Povestea a început cu o comandă uriașă venită din partea unei presupuse companii franceze, numai că firma era falsă, iar după livrare, atât cumpărătorul cât și brânza au dispărut. Valoarea prejudiciului a fost de aproximativ 400 de mii de dolari. Recunosc că e primul jaf în care mă întreb dacă hoții aveau pregătit și vinul. Uite că se întâmplă ca acum, după această întâmplare, să mâncăm sandwich cu produse de lux, am putea spune, 22 de tone de cedar artizanal. Au dispărut, așa, nu se știe unde. 17 minute de la începerea acestei ultime ore de Viva Cafe. Mulțumesc tare mult că ești aici. Continuăm cu piesele tale preferate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
11: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
12: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: Sper că ți-e bine, chiar dacă ești în trafic, sper că s-au mai liniștit lucrurile și că energia din această vineri, început de weekend, e cea care trebuie la tine. Apropo de asta, știai că oamenii petrec în medie aproximativ 6 luni din viață așteptând să se facă verde la semafor? Nu știu dacă informația ajută neapărat cu ceva, dar măcar explică de ce avem atât de multe gânduri interesante în trafic, pentru că petrecem foarte mult timp acolo. Partea bună e că timpul pare că trece mai rapid dacă avem pe fundal ceva ce ne place și atunci piesele tale preferate sunt aici și îți țin companie. Sper că se face rapid la următorul semafor pe care îl prinzi, să fie cu verde repede. 33 de minute acum, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, dar te mai opresc așa puțin din fredonat cu 2-3 informații. Continuăm Viva Cafe. Mulțumesc că ești aici!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.

Europa FM. Trăiește-ți muzica. Copilăria de

Unele piese parcă nu îmbătrânesc niciodată. Asta a fost lansată în 1999 de Tina Turner pe albumul 24/7, ultimul album de studio al artistei, și a fost și una dintre acele piese lansate fix în perioada ei de comeback din anii 90. Tina Turner a

0: Și uite așa, cu piesa asta ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Oficial îți spun, Viva Cafe se încheie aici pentru astăzi și pentru săptămâna aceasta. Eu sunt Alina Batcu, îți mulțumesc tare mult că ai fost aici cu mine pe frecvență și îți dau invitație pentru luni la 13, când revin aici pe frecvențele Viva FM. Pe mai departe te las pe vocea bună a Adei, care va veni aici la butoane, va ridica calea după știrile de la fixul orei 13. Mulțumesc din inimă că ai fost aici și îți doresc weekend fain, să fie cu soare pe cer, afară, dar și în planurile tale din acest weekend. Bye!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scauna Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scauna Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Amendă record pentru muncă la negru în Iași. 1 milion de lei pentru o firmă de ride-sharing. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a sancționat societatea SSS Rent and Drive SRL cu 1 milion de lei în urma unui control desfășurat luna trecută. Inspectorii au descoperit 61 de persoane care desfășurau activitate fără contract individual de muncă. Conform legislației în vigoare, angajatorii pot fi amendați cu 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără forme legale de angajare. Totuși, valoarea totală a sancțiunii nu poate depăși 1 milion de lei, plafon care a fost atins și în acest caz. Sistemul ar fi funcționat printr-un artificiu. Șoferii erau trecuți în acte cu contracte de muncă, însă acestea nu erau înregistrate legal. În acest fel, persoanele apăreau ca angajate doar pentru a putea fi acceptate pe platformele de ride-sharing, deși în realitate nu aveau un contract valid. Astfel de tertipuri sunt folosite pentru a ocoli obligațiile legale privind munca la negru. Potrivit unor surse, verificările au fost realizate cu sprijinul platformelor de ride-sharing, precum Bolt și Uber, care transmit periodic informații relevante către autorități, inclusiv către ITM. Reprezentanții ITM atrag atenția că munca nedeclarată îi privează pe angajați de drepturi esențiale și poate atrage sancțiuni severe pentru angajatori. Politehnica Iași va afla în zilele următoare dacă se va înscrie în ediția viitoare a ligii a doua de fotbal. Poli are dreptul să participe în eșalonul amintit ca urmare a rezultatelor obținute în sezonul trecut și a certificării obținute de la Federația Română de Fotbal.

fotbal. Pentru a se înscrie în campionat, gruparea din Copou are nevoie de 1,5-2 milioane de euro pentru a achita datoriile acumulate după intrarea în insolvență. Acest lucru ar da dreptul Politehnicii să poată solicita finanțare de la Primăria Iași în acest an. Cu banii de la municipalitate, care ar fi dispusă să aloce fotbalului circa 2 milioane de euro, clubul simbol al orașului ar putea participa în Liga a doua. Singura soluție pentru achitarea restanțelor amintite este concretizarea tratativelor purtate cu o firmă din Dubai, care va da răspunsul în această săptămână. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o întrerupere temporară a aplicației e-tarifare programată pentru astăzi, începând cu ora 22. Potrivit companiei, aplicația va fi indisponibilă pentru un interval estimat între 1 și 2 ore, ca urmare a unor lucrări de mentenanță necesare pentru îmbunătățirea funcționării sistemului. Reprezentanții companiei precizează că aceste operațiuni tehnice vor afecta activitatea desfășurată în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei situate la granița externă a Uniunii Europene, respectiv cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, vor fi influențate și activitățile de emitere a autorizațiilor speciale de transport la cerere în agențiile aflate în zona frontierei interne a Uniunii Europene, la granițele cu Ungaria și Bulgaria. Autoritățile recomandă operatorilor de transport și tuturor utilizatorilor care intenționează să solicite astfel de servicii să-și planifice din timp activitățile pentru a evita eventualele întârzieri cauzate de indisponibilitatea temporară a aplicației. Compania transmite că echipele tehnice vor depune toate eforturile necesare pentru reducerea la minimum a duratei intervenției și pentru reluarea în condiții normale a tuturor serviciilor afectate. Atât cu știrile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în programele noastre și un weekend liniștit. Toate cele bune!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Deep in the Forest revine!
4: Deep in the Forest revine!
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM. Viva FM.

0: Craiolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Muzica bună se ascultă la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că reducerea deficitului comercial al României depinde de creșterea producției interne, în contextul în care industria locală a înregistrat un declin în ultimii ani, iar importurile au continuat să avanseze. Într-o postare publicată după ședința de guvern, Bolojan a anunțat aprobarea unui nou mecanism de sprijin pentru investiții în sectoare strategice ale economiei, măsură care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și reducerea dependenței de importuri. Potrivit acestuia, România a înregistrat în ultimii 5 ani o diminuare constantă a producției industriale, fenomen care a contribuit la pierderea unor locuri de muncă și la creșterea importurilor. Acesta a arătat că o economie mai competitivă presupune extinderea bazei de producție, creșterea numărului de persoane active pe piața muncii, reducerea costurilor cu energia și măsuri de simplificare administrativă pentru investitori. Conform informațiilor prezentate, ajutorul de stat va fi acordat pentru proiecte cu o valoare minimă de 50 de milioane de lei și va putea finanța construcția de fabrici, dezvoltarea liniilor de producție, achiziția de echipamente și alte investiții productive. Sprijinul va putea fi acordat în două forme, granturi nerambursabile de la bugetul de stat sau credit fiscal acordat prin Ministerul Finanțelor. Polițiștii ne atrag atenția asupra fraudelor realizate prin intermediul unor reclame și anunțuri promovate pe rețelele de socializare referitoare la servicii de investiții financiare. Aceste reclame folosesc imaginea unor companii cunoscute listate la bursă sau false mărturii ale unor celebrități pentru a-i atrage pe oameni să investească. Anunțurile promit câștiguri imediate foarte mari prin cumpărarea de acțiuni care vor genera dividende de 10.000 de lei direct pe cardul utilizatorilor. În astfel de cazuri, atacatorii se folosesc de linkuri malițioase cu ajutorul cărora încearcă să obțină date personale și financiare de la utilizatori. Victimele furnizează date de contact pe formularele puse la dispoziție în acele reclame. Ulterior, sunt contactate telefonic de către persoane necunoscute, care după discuții repetate reușesc de obicei să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiții online. Polițiștii spun că dacă reclama sună prea bine pentru a fi adevărată, este mai mult decât posibil să fie o fraudă. Și reamintesc că educația financiară este esențială pentru protecție în astfel de cazuri. Dacă vă place să căutați case de vacanță prin sate liniștite, cu gem și zacuscă făcute în casă, ouă de la găini și lapte de la vaca din ogradă, statul pregătește o nouă platformă. În Parlament se discută înființarea platformei Viața la Țară, un sistem digital dedicat gospodăriilor țărănești care oferă servicii de agroturism. Pe scurt, ceva ce seamănă cu Booking sau Airbnb, dar exclusiv pentru gospodării rurale. Pentru început, planul a trecut de Senat, urmând ca acum să primească sau nu aprobarea

Camerei Deputaților. Platforma nu va fi doar un loc unde turiștii își caută cazare. Ea va transmite și informații despre încasări către ANAF. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, noua platformă va reuni gospodării țărănești care oferă cazare, produse locale, experiențe rurale, activități specifice agroturismului. Scopul: promovarea turismului rural și sprijinirea micilor gospodării care vor să primească turiști fără să intre în concurență directă cu hotelurile sau pensiunile clasice. Pentru turiști, promisiunea este simplă: găsesc mai ușor locuri autentice și experiențe locale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: potrivită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. We'll be right back.

0: Lucia spune că nu se va da niciodată bătută, așa nici eu, never give up. Cam asta trebuie să avem în minte mereu când trecem printr-un moment nu neapărat mai dificil, dar care ne dă bătăi de cap. Începem așadar emisiunea Viva Trafic de astăzi cu grade frumoase pe plus în termometre și în sfârșit parcă simțim vara cu adevărat. Putem să trecem la haine mai lejere, să ne bucurăm de soare, de lumină și chiar de puțină briză, pentru că avem și ceva adier de vânt în nord-estul țării. Da, important e că atmosfera e una de sfârșit de săptămână cu temperaturi numai bune de ieșit din casă. La această oră sunt 24 de grade Celsius la Suceava și Fălticeni, 25 de grade sunt la Rădăuți și Târgu Neamț, iar în Piatra Neamț și Botoșani sunt deja 27 de grade Celsius. Tot în jur de 27 de grade avem și în Iași, Pașcani și Hârlău. Conform meteoromania.ro, site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, ne bucurăm de o zi de vineri faină în zona noastră, chiar dacă în nordul, vestul și parțial centrul țării sunt în vigoare atenționări meteorologice. În Suceava, Neamț, Botoșani și Iași am scăpat, cel puțin pentru moment, de avertizări, așa că hai să ne bucurăm împreună de ziua asta de vineri cu muzică bună, cu informații utile și cu chef de weekend. Eu sunt Ada, rămân cu tine până aproape de ora 17 aici în Traficul de Informații, iar la final de oră ne întâlnim și cu Lidia Uja, care ne aduce o nouă ediție din Românii de Geniu. Salutare!
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nadia Comăneci pentru români? Pentru că a dominat gimnastica mondială într-o perioadă în care concurența era acerbă. Și de ce să nu recunoaștem? Pentru că a câștigat prima notă de 10 din competițiile internaționale, fapt care a dat peste cap inclusiv tehnologia acelor vremuri. Vorbim despre anul 1976, Jocurile Olimpice de la Montreal. La numai 14 ani, Nadia își conduce echipa spre victorie, entuziasmând un întreg popor. Talentul și munca îi sunt răsplătite ulterior cu noi succese la campionatele europene și mondiale. Timp de 6 ani, adolescenta originară din Onești domină total clasamentele gimnasticii, reușind să-și atragă o simpatie imensă din partea publicului, dar nu totul este roz în viața ei. După retragerea din activitatea competițională, activează fără prea multe reușite în cadrul Federației Române de Gimnastică. Tracasările permanente îi uzează randamentul, dar nu îi pot răpi dorința de libertate. Viața ei se schimbă total la sfârșitul anului 1989, atunci când, sătulă de bunăstarea comunistă, fuge din țară, cerând azil politic în Statele Unite. Acolo îl cunoaște pe gimnastul Bart Connor, cu care se căsătorește și alături de care va lucra în domeniul care a atras-o toată viața. Iar faptul că se implică în campanii de ajutorare și în activități caritabile nu poate decât să-i adauge o calitate în plus. Cea supranumită zeița de la Montreal rămâne așadar un etalon nu numai al valorii în gimnastică, ci și al empatiei umane.

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
0: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM. Amendă record pentru muncă la negru în Iași. 1 milion de lei pentru o firmă de ride-sharing. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași a sancționat societatea SSS Rent and Drive SRL cu 1 milion de lei în urma unui control desfășurat luna trecută. Inspectorii au descoperit 61 de persoane care desfășurau activitate fără contract individual de muncă. Conform legislației în vigoare, angajatorii pot fi amendați cu 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără forme legale de angajare. Totuși, valoarea totală a sancțiunii nu poate depăși 1 milion de lei, plafon care a fost atins și în acest caz. Sistemul ar fi funcționat printr-un artificiu. Șoferii erau trecuți în acte cu contracte de muncă, însă acestea nu erau înregistrate legal. În acest fel, persoanele apăreau ca angajate doar pentru a putea fi acceptate pe platformele de ride-sharing, deși în realitate nu aveau un contract valid. Astfel de tertipuri sunt folosite pentru a ocoli obligațiile legale privind munca la negru. Potrivit unor surse, verificările au fost realizate cu sprijinul platformelor de ride-sharing, precum Bolt și Uber, care transmit periodic informații relevante către autorități, inclusiv către ITM. Reprezentanții ITM atrag atenția că munca nedeclarată îi privează pe angajați de drepturi esențiale și poate atrage sancțiuni severe pentru angajatori. Politehnica Iași va afla în zilele următoare dacă se va înscrie în ediția viitoare a ligii a doua de fotbal. Poli are dreptul să participe în eșalonul amintit ca urmare a rezultatelor obținute în sezonul trecut și a certificării obținute de la Federația Română de Fotbal. Pentru a se înscrie în campionat, gruparea din Copou are nevoie de 1,5-2 milioane de euro pentru a achita datoriile acumulate după intrarea în insolvență. Acest lucru ar da dreptul Politehnicii să poată solicita finanțare de la Primăria Iași în acest an. Cu banii de la municipalitate, care ar fi dispusă să aloce fotbalului circa 2 milioane de euro, clubul simbol al orașului ar putea participa în Liga a doua. Singura soluție pentru achitarea restanțelor amintite este concretizarea tratativelor purtate cu o firmă din Dubai, care va da răspunsul în această săptămână. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o întrerupere temporară a aplicației e-tarifare programată pentru astăzi începând cu ora 22. Potrivit companiei, aplicația va fi indisponibilă pentru un interval estimat între 1 și 2 ore ca urmare a unor lucrări de mentenanță necesare pentru îmbunătățirea funcționării sistemului. Reprezentanții companiei precizează că aceste operațiuni tehnice vor afecta activitatea desfășurată în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei situate la granița externă a Uniunii Europene, respectiv cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, vor fi influențate și activitățile de emitere a autorizațiilor speciale de transport la cerere în agențiile aflate în zona frontierei interne a Uniunii Europene, la granițele cu Ungaria și Bulgaria. Autoritățile recomandă operatorilor de transport și tuturor utilizatorilor care intenționează să solicite astfel de servicii

să-și planifice din timp activitățile pentru a evita eventualele întârzieri cauzate de indisponibilitatea temporară a aplicației. Compania transmite că echipele tehnice vor depune toate eforturile necesare pentru reducerea la minimum a duratei intervenției și pentru reluarea în condiții normale a tuturor serviciilor afectate. Atât cu știrile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în programele noastre și un weekend liniștit. Toate cele bune!

e vară și vara vine de obicei cu multe fructe de sezon. Vine cu pepene verde, mă rog, tot felul de pepene, pepeni, cireșe, piersici, căpșune și tot felul de fructe care ne fac ochiul în piețe și supermarketuri. Doar că înainte să le pui direct în farfurie, e bine să le acorzi puțin atenție. Nu să le mângâi și să spui, vai, ce frumoasă este această piersică, ci mai mult decât atât, unele fructe de sezon, spun medicii, pot să aibă frecvent reziduri de pesticide. Printre cele menționate se află căpșunele, strugurii, nectarinele, piersicile și cireșele, iar pe listă mai apar merele, murele, perele și afinele. Important e să nu intri în panică, ci să facem lucrurile simple, dar corect. Fructele trebuie spălate bine sub jet de apă, timp de vreo 20-30 de secunde, iar acolo unde se poate, le poți freca ușor cu mâna sau cu o perie specială pentru alimente. Deci e bine să spălăm foarte, foarte bine fructele și legumele. În unele cazuri, decojirea poate reduce și mai mult contactul cu eventualele substanțe de la suprafață, deci e bine să îndepărtăm și coaja. Dacă după consum apar mâncărim în gură, umflarea buzelor sau a limbii, urticarie, greață, dureri abdominale sau dificultăți de respirație, atunci e bine să iei lucrurile în serios și să ceri imediat sfatul unui medic alergolog, mai ales dacă reacțiile se repetă. Deci, pe scurt, fiți foarte atenți când consumați astfel de produse și în altă ordine de idei, ar trebui să ne bucurăm de fructele verii, pentru că sunt delicioase și pline de culoare, dar e bine să le spălăm bine înainte. Uneori și cel mai simplu gest îți poate proteja corpul și sănătatea. Loud Luxury și Young and Foolish. Ascultăm la 15 și 12 minute în cea de-a doua oră de Viva Traffic.

0: raport european vine cu date îngrijorătoare despre țara noastră și despre câteva problemuțe pe care nu le putem trata ca pe simple statistici. Deci nu sunt problemuțe, că-s dita mai problemoaiele. Potrivit raportului de activitate al Eurojust pentru 2025, țara noastră se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe cazuri de corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. În zona faptelor de mare corupție, agenția a înregistrat 82 de cazuri noi la nivel european, bine, cele de care se știe, bineînțeles, iar cele mai multe dosare au fost inițiate în Franța și România. La capitolul trafic de persoane, România apare pe primul loc în Uniunea Europeană. E o situație alarmantă. La numărul de dosare deschise pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată, urmată de Italia și Ungaria. Raportul mai arată că țara noastră se află printre țările cu cele mai multe acțiuni judiciare privind infracțiuni grave de mediu, că de avem poluare, defrișări și trafic de deșeuri, sunt date grele. Deci nu sunt problemuțe, așa cum am spus mai devreme, dar sunt importante, pentru că în spatele lor nu sunt doar dosare, ci oameni vulnerabili, oameni care suferă. Sunt comunități afectate, păduri tăiate, zone poluate și încredere pierdută în autorități și în general. Pe scurt, atunci când vorbim despre corupție, trafic de persoane sau infracțiuni de mediu, nu vorbim despre probleme îndepărtate, vorbim despre lucruri care ating direct siguranța, dreptatea și felul în care arată viitorul nostru ca și comunitate. Deci, pentru violență domestică, trafic de persoane și discriminare de gen, aveți număr de telefon de care e bine să nu uitați, raportați absolut orice fel de cunoștință aveți în acest sens, 0800 500 333. E clar și vorbim aici deschis, pentru că suntem o instituție care, la urma ei și la momentul acesta, informează și dă informația mai departe. 15 și 19 minute la jumătatea orei există un fake news pe care trebuie să-l ascultăm cu Anatolii Primakov, iar după vine și doza de educație cu Adriana Nichitan.
1: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
8: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar mi-a luat eu.
9: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
10: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La doi pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
13: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Dacă tot a prins gustul puterii, Adrian Veștea vrea să ia cu totul capul lui Ilie Bolojan, nu numai să-i radă sprânceana. Evident, metaforic vorbind. Favoritul de conjunctură al lui Nicușor Dan și-ar dori tare mult și conducerea PNL, la congresul deja anunțat. Rămâne de văzut dacă Bolojan va avea putere să apese accelerația și să-l excludă din partid pe Veștea până atunci.
2: Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice, în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul.
1: Bacalaureatul a început și s-a încheiat chiar de la prima probă de evaluare a competențelor pentru un licean din Petroșani. Respectivul a fost dat de gol de RoAlert, după ce telefonul i-a sunat în timpul probei. Așa că mult pa pentru următoarele două sesiuni ale examenului. Dar să nu dispere. Poate că un cuvânt de încurajare ar putea veni din partea unui intelectual de clasă. Marian Vanghelie.
3: În zona asta interlopă erau oameni care erau cu creier și făceau lucruri doar normale, fără să păcălești trăinici, fără să-i bați sau fără să le furi bijuteriile, și erau și unii care făceau de asta.
1: Nici cu gândul n-am fi gândit așa ceva. Un bărbat de 25 de ani din Deva a reclamat la poliție că a fost sechestrat și apoi violat de două femei. Doamnele respective ar fi abuzat de el din dorință de răzbunare, deoarece una dintre ele tocmai fusese părăsită de către respectivul. Da. Ce să spunem, complicată situație. Noi fiind pacifiști din fire, le propunem să se împace. În minim doi, vorba lui Alex Velea.

rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ai un proiect pentru casă?
0: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
4: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi este oficial ultima zi de cursuri a anului școlar 2025-2026. Neoficial, școala s-a terminat de ieri sau de alaltă ieri, sau exact în clipa în care profesorii au spus nu mai facem lecție nouă. Sălile de clasă s-au golit, catalogele s-au închis, iar ghiozdanele au intrat deja în vacanță înaintea copiilor. Multe festivități de premiere s-au organizat de miercuri discret în sala de clasă, altele mai curajoase de luni sau marți, chiar unele mai docile joi seară în curțile școlilor. Doar școlile mai tocilare, cum le-ar spune unii, au respectat calendarul oficial. Școala are această magie ciudată. Începe cu emoții și uniforme călcate impecabil într-o zi prestabilită de septembrie și se termină cu îmbrățișări, poze, promisiuni de ne vedem în vacanță și acel oftat colectiv am supraviețuit și anul acesta, în oricare zi din ultima săptămână de școală. Iar dacă ar exista o floare oficială a lunii iunie, aceasta ar fi fără îndoială bujorul. Vara aceasta, bujorii au devenit moneda națională a recunoștinței. Roz, alb sau roșii au invadat școlile într-un rit care i-ar face invidioși chiar și pe florari. E drept, uneori pare că mulțumirea se măsoară în diametrul buchetului. Dar adevărul e că profesorii nu țin minte neapărat florile. Țin minte copiii, pe cei care au crescut, au învățat, au greșit și au încercat din nou. Așa că astăzi, înainte să înceapă oficial vacanța mare, să le urăm copiilor ceva simplu. Să alerge, să se joace, să se plictisească puțin și să facă amintiri. Pentru că din toamnă vor fi iar manuale, teme și alarme puse la 6:30. Dar nu astăzi. Astăzi este despre vacanță. Și sincer, cred că o merit

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.

Cit la știrile Viva FM. Instituții religioase, administrația locală și județeană, universități, muzee și organizații culturale își unesc forțele pentru prima ediție a Sacrum Art Festival Iași. Festivalul își propune să unească spiritualitatea, arta, noile tehnologii și să-i apropie inclusiv pe tineri de valorile care dau sens unei formări frumoase, respectul față de trecut, încrederea în viitor și deschiderea către cultură și spiritualitate. Prima ediție a Sacrum Iași Art Festival va avea loc în perioada 4-30 octombrie și va aduce în centrul vieții publice dialogul dintre artă, spiritualitate, patrimoniu și noile tehnologii. Festivalul va reuni arte vizuale, muzică, teatru, film, arhitectură, cercetare și conferințe de specialitate, va oferi expoziții de anvergură și spectacole, dar și multe evenimente speciale. Organizatorii își propun să creeze un spațiu de reflecție asupra legăturii dintre creație, credință, memorie și lumea contemporană. Perioada aleasă coincide cu luna în care Iașul devine una dintre cele mai importante destinații spirituale ale țării, odată cu sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva și cu manifestările organizate în cadrul sărbătorilor Iașului. Un proiect medical de amploare lansat în capitală ajunge acum la Iași și transformă Palas Mall într-un punct cheie al conștientizării publice privind una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale secolului. Caravana medicală Obezitatea este o boală a fost lansată inițial în București cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, iar acum ajunge în Iași, unde este deschisă publicului în Palas Mall până pe 23 iunie. Vizitatorii au acces la evaluări gratuite ale compoziției corporale și la consiliere nutrițională, într-un demers care încearcă să schimbe percepția asupra obezității din problemă individuală în boală complexă. Campania atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare. Mai puțin de 4 din 10 români au o greutate considerată sănătoasă, restul fiind supraponderali sau afectați de obezitate. Datele prezentate subliniază faptul că

Obezitatea este o afecțiune cronică cu implicații multiple și cu risc crescut de complicații pe termen lung. Deși scăderea în greutate poate fi obținută prin modificări ale stilului de viață, menținerea rezultatelor rămâne o provocare majoră, cu rate ridicate de recâștigare a kilogramelor pierdute în câțiva ani. Atenție, șoferi! Schimbări pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis să modernizeze drumurile expres după o serie de accidente. Drumurile expres vor fi lărgite și vor include benzi de urgență și alveole pentru oprire în siguranță, măsuri menite să crească siguranța participanților la trafic. În prezent nu există benzi de urgență, iar acostamentele nu permit oprirea nici măcar pentru semnalizarea unei defecțiuni, ceea ce crește riscul accidentelor. Pentru a remedia aceste probleme, se va construi câte o bandă de urgență pe fiecare sens de mers. Aceasta va duce la lărgirea platformei drumului cu 1,5 metri, de la 21,5 metri la 23 de metri pe fiecare sens. În plus, vor fi amenajate alveole la intervale de 1,5 km, 3 km, fiecare cu o lungime de 145 de metri, unde șoferii vor putea opri în siguranță. Aceste măsuri sunt menite să crească siguranța rutieră. Chiar și după finalizarea lucrărilor, viteza maximă admisă pe drumurile expres va rămâne de 120 de km pe oră. Totodată, benzile de circulație vor rămâne relativ înguste, ceea ce poate reprezenta un risc în cazul unor pene sau situații de urgență. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

piesa asta care în continuu se ascultă la radio și în toate mașinile, în toate boxele, în toate casele, pentru că se pare că mai nou și muzica AI, de care spunea Costi Ioniță că se ferește foarte, foarte mult, iată că l-a prins și pe el febra. Costi și Adrian Sasuna, Solo Tu. Inițial piesa asta a fost scoasă de AI, bineînțeles, a fost făcută cu AI, iar după, pentru că a prins foarte bine și a luat cu avânt toate rețelele sociale, a zis Costi, gata, trebuie să dau boom-ul și să lansez și eu varianta oficială, ca să spun așa. Pe de altă parte, Olanda, să știți, pentru că mergem acolo, are un ritual simplu, dar foarte frumos, care ar putea să explice de ce copiii olandezi sunt considerați printre cei mai fericiți și sănătoși din lume. În fiecare vară, aproximativ 500.000 de persoane participă la Avondfirdase, un festival al plimbărilor organizat în sute de localități de acolo. Timp de 4 seri la rând, copiii merg pe jos alături de părinți, bunici, profesori și colegi pe trasee de 5 sau 10 kilometri prin propriile cartiere. Nu e o competiție, nu contează cine ajunge primul, ci pur și simplu bucuria aceea de a fi împreună. La final, copiii primesc medalii și flori, iar traseele sunt gândite astfel încât să-i ajute să descopere locuri noi chiar în comunitatea lor. Tradiția datează din 1909 și, deși a pornit ca exercițiu militar, astăzi a devenit un simbol al comunității olandeze. Și aici cred că este cheia. Mișcare, aer liber, prieten, familie, sentimentul de apartenență. Un raport UNICEF din 2026 a și clasat copiii olandezi pe primul loc la bunăstare și la sănătate mentală, iar relațiile sociale puternice au fost menționate ca factor important în raportul respectiv. Pe scurt, nu avem efectiv nevoie de lucruri complicate ca să construiești bucurie. Ai nevoie doar de 4 seri, niște pași făcuți împreună și o comunitate care iese din casă, iese la plimbare, iese să socializeze. Eu sunt Ada, rămânem împreună la Viva Traffic, la jumătatea orei ascultăm Pastila de Știință.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașini.iași.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Viva FM.

0: Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în pastila de știință de astăzi îți spun povestea unui ingredient care a schimbat lumea: zahărul. Zahărul, așa cum îl știm astăzi, provine în principal din trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Dar puțin știu că inițial oamenii îndulceau mâncarea cu miere, fructe sau siropuri din plante. Cultivarea trestiei de zahăr a început în India cu peste 2500 de ani în urmă. Grecii și romanii au aflat despre el, dar era o raritate, un lux exotic. Adevărata explozie a zahărului în Europa a venit după cruciade și mai ales în perioada colonizărilor. Plantațiile de trestie de zahăr din Caraibe și America de Sud au devenit uriașe, dar din păcate au fost construite pe munca forțată a sclavilor. În secolul al XIX-lea, când s-a descoperit că sfecla de zahăr poate fi și ea o sursă importantă, zahărul a devenit mai accesibil și s-a transformat într-un ingredient de bază în bucătărie. De la cafea și deserturi până la conserve, zahărul a cucerit planeta. Dar știința ne reamintește că, în exces, zahărul poate afecta sănătatea, provocând obezitate, diabet și alte boli metabolice. Așa că, dulce, dar cu măsură. Zahărul a îndulcit istoria, dar a ridicat și semne de întrebare. Între plăcere și echilibru rămâne un exemplu perfect de cum știința ne poate face mai conștienți de alegerile noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Mesaj de conștientizare.

0: 16:45 de minute. Super good și e energie multă, pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi din Viva Traffic și de finalul săptămânii. Sper că ți-am ținut companie frumos în după-amiaza asta de vineri, cu muzică bună, cu informații și cu povești din tot ceea ce înseamnă globul ăsta pământesc. Am avut parte și de soare, de grade de vară, de vibe-ul acela de sfârșit de săptămână pe care îl așteptam și eu și tu, cu siguranță, de ceva vreme. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai rămas cu mine până aproape de ora 17. Dacă ești încă pe drum, îți doresc trafic ușor și răbdare. Dacă ai terminat programul, sper să intri frumos de tot în weekend cu oameni buni, gânduri mai ușoare și un pic de timp pentru tine și pentru sufletul tău. Rămâi pe frecvențe, pentru că muzica bună continuă aici la Viva FM. Imediat vine Viva Deep Vibes, iar la fixul orei 17, bineînțeles, știrile Viva FM. Hai cu weekendul, toată lumea! Ciao!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?

0: echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de Scaun a Sucevei. Colosseum Tournament ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Porque ya yo.

Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía, mamá.

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.